повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Я щиро рада вітати вас на хвилі гарного настрою, натхнення та прекрасної музики. У кожному випуску ми відкриваємо для вас нові голоси, нові таланти та нові історії. Ми знайомимо вас із юними виконавцями Буковини, які своїм співом дарують емоції, торкаються сердець і впевнено крокують до своєї великої сцени. Сьогодні для вас звучатимуть пісні моїх вихованців, учнів вокальної студії «Іскра». Кожен із них наполегливо працює, вдосконалює свою майстерність і вкладає у кожен виступ частинку своєї душі. Саме тому я із задоволенням запрошую вас провести цей час разом із нами. Першою сьогодні прозвучить особлива композиція – «Мотанка». Вона поєднує сучасне звучання з українськими традиціями, нагадуючи нам про силу роду, незламність духу та любов до своєї землі. Виконує її талановита, щира та яскрава Єлизавета Мунтян. Її виступи завжди наповнені емоціями, а голос зачаровує своєю силою та щирістю. Отож, Єлизавета Мунтян із піснею «Мотанка».

0: імена.
1: Музика здатна об'єднувати серця. А коли на сцені звучить дует, народжується особлива гармонія. Наступна композиція хора сповнена енергії, ритму та яскравого настрою. Для вас її виконують Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков. Дует, який подарує слухачам незабутні емоції та чудовий музичний настрій. Отож, Єлизавета Монтян та Олександр Лисяков із піснею «Хора».

0: імена.
1: Наступна композиція того року підкорила серця мільйонів слухачів по всьому світу. Це пісня про надію, внутрішню силу та віру навіть тоді, коли здається, що крила втомилися. Сьогодні її подарує вам один із найяскравіших вокалістів студії «Іскра» – Іван Рожок. Його красивий тембр, артистизм і щирість щоразу знаходять відгук у серцях слухачів. Отож, Іван Рожок із піснею «Bird of Prey».

іноді музика переносить нас у місця, де живуть мрії. Наступна композиція «Афони» сповнена світла, добра та теплих почуттів. Її виконає чарівна Дарія Крецу, юна співачка, яка щоразу вражає своєю емоційністю, витонченою подачею та любов'ю до музики. Отож, Дарія Крецу з піснею «Афони».

Кожна пісня – це окрема історія. Наступна композиція «Wasted Love» розповідає про почуття, які залишають слід у серці, але водночас вчать ставати сильнішими. Виконає її талановита Кароліна Вікован, артистка, яка сміливо експериментує зі звучанням і завжди щиро проживає кожну ноту разом зі своїми слухачами. Отож, Кароліна Вікован із піснею «Wasted Love».

0: нові імена.
1: А зараз прозвучить композиція, яка давно стала улюбленою для мільйонів людей. Це історія про кохання, спогади та силу відпустити, коли цього потребує життя. Для вас її виконає талановита Марія Беатріса Урсулян. Її проникливий голос і щире виконання неодмінно подарують кожному особливі емоції. Отож, Марія Беатріса Урсулян із піснею «Love in the Dark».

0: Нові імена.
1: На завершення нашої програми хочеться подарувати вам композицію, яка сьогодні звучить особливо сильно. Це пісня про єдність, віру, незламність і любов до України. Вона нагадує нам, що разом ми здатні вистояти перед будь-якими випробуваннями, адже наша сила у єдності. Для вас звучить пісня «Ми будемо стояти» у моєму виконанні разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Нехай вона стане ще одним нагадуванням про те, що добро, світло і любов завжди перемагають.

Більшість ста у димої в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи! Я не пробачу цей жах.

На цьому наша програма добігає кінця. Сьогодні свої таланти вам дарували вихованці вокальної студії «Іскра». Єлизавета Мунтян, Олександр Лисяков, Іван Рожок, Дарія Крецу, Кароліна Вікован, Марія Беатріса Урсулян, а також я, Олеся Франків, разом з ансамблем вокальної студії «Іскра». Дякую, що були разом із нами. До нових зустрічей в ефірі «Буковинської хвилі». З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Вам тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
5: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

п'ятницю, 24 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20.

0: Доброго ранку усім, хто дожив разом з нами до п'ятниці, хто прокинувся і вже бадьорий. Хтось ще трошки не бадьорий, то, звісно, ми будемо намагатися трошки надати вам прискорення, щоб ви збиралися на роботу, дати вам трошки щастя, звісно ж, у вигляді наших призів.
1: Добре, що не підстрачте, казати.
0: Але так, можна так теж говорити, але в будь-якому разі навіть підстрачники, про які говорить Олег, вони все одно завжди будуть залишатися лагідними. І навіть з таким присмаком, можливо, круасанів, можливо, піци, можливо, суші, все те, що можна вигадати на
1: Куванській
0: хвилі. Я думав, що
1: інший присмак підстрачника, але нехай. Дорогі друзі, дощик пройшов вночі, трошки зробив наше повітря свіжішим. Сподіваюся, ви в доброму гуморі і в доброму здоров'ї. Починайте цей ранок. Олег Сірман та Іра Саннікова, ранкове шоу 7.40. Ну і вже наш календар відкрився. Ми розкажемо, що сьогодні варто відзначити буквально за мить.

0: Доброго ранку, дорогі друзі. Триває наше ранкове шоу 7.40. І сьогодні, 24 липня, в Україні відзначають День фінансового працівника, тобто тих людей, котрі опікуються фінансами в Україні. Іра говорить, що могла бути одним із них, але цей ринок втратив.
1: Так, могла бути однією з них, але ти знаєш, ти звичайно кажеш, що можливо фінансовий ринок України втратив, тому що я до нього не долучилася разом зі своїм дипломом. Але мені здається, що навпаки здобув.
0: Здобув.
1: Ще можна здобути келишок розчинної кави, тому що сьогодні день народження саме цього напою. І хто не признає заварну каву, наприклад, так, а полюбляє лише там три в одному, мені здається, сьогодні ваш день, можете собі купити пакетиків якомога більше.
0: Ми, до речі, з Ірою такий прожили, знаєте, за 10 років нашого спілкування в ефірі, оцей такий ріст від кави три в одному,
1: розчинної, макави. До купівлі кавомашини в офіс.
0: Та, бачите.
1: Ось, скрізь має бути прогрес. Ну і так само прогрес мусить бути у вашій турботі про себе, тому що сьогодні міжнародний день турбування про себе.
0: Ти коли зрозуміла, що треба про себе дбати? В якому віці?
1: Ну, напевно, самого дитинства.
0: Самого дитинства,
1: ось, так. Але прям, щоб так почала справді про себе турбуватися у сенсі здоров'я. І...
0: То за 30.
1: Та, то це, напевно, так.
0: І ще, є такі люди, які збираються на весілля або ж на похорони. Це двоюродні брати і сестри. Сьогодні теж ваш день. Привітайте обов'язково, якщо маєте двоюродного сестру або брата.

0: після того, як американський президент завершив чергову війну, дубайський туристичний потенціал трішки постраждав. Так. Ти знала, там ну бояться їхати в Дубай, почувати, все решта.
1: От продаж шоколаду впали
0: 100%. Ну і інший бізнес, який там процвітає, теж впав, мені здається. Тепер Дубай платить близько $800 за те, що вони запросять друга в гості. Така акція називається «Приводи друга». Про це повідомляє місцеве видання. Там влада вирішила відновити туристичний потенціал після нещодавнього конфлікту в регіоні. Резиденти Еміратів, тобто ті, хто є громадянами Дубаю, там можуть
1: запросити когось,
0: родича або ж просто друга, і отримати пакет вартістю $3000. Там оплачені готелі, знижки на їжу, квитки на різноманітні розваги. Програма діє лише один раз. Тобто лише один дубайський шейх може покликати одного друга з України. Ну, якщо його випустять, звичайно. Mm-hmm. От. Тому мені здається, непогана така інвестиція. В нас є дуже багато.
1: $3000.
0: Це що ти можеш
1: зробити? Це непогано.
0: Ти би скільки прожила на $3000?
1: Скільки я прожила?
0: Дубаї, та.
1: Дубаї? Я не знаю, які там ціни.
0: Зараз нижче, тобі скажу чесно. Зараз ціни трошки впали. От, зараз там все гаразд. Тому, якщо у вас є друзі, які є резидентами Дубаю, нехай вони скористаються цією можливістю на когось чернівців, а ви нам потім скинете фотографії.
1: Так. А ми потім за вас порадіємо, так, але не від щирого серця. В будь-якому разі залишайтеся з нами.

життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

за кілька хвилин зустрічайте тут Марину Скінде зі свіжим випуском новин. Після неї з'явиться програма «Крихітка рулить» у ефірі. І ви дізнаєтеся про промокод, який, можливо, саме вас проведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стелс».

0: Топорівцях зайнявся купол церкви. У Чернівецькому кардіоцентрі запрацювало нове відділення. За розвиток ветеранської політики у Чернівцях відповідатиме ветеран Сергій Душкевич. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: У Топорівцях під час ремонтних робіт зайнявся купол церкви, повідомляють рятувальники. Вогнеборці оперативно загасили вогонь, запобігши знищенню споруди. Проте частково пошкоджено покрівлю. Попередньою причиною пожежі названо порушення правил безпеки при електрорізальних роботах. У Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному центрі після проведеного ремонту починає свою роботу нове відділення інтервенційної кардіології. Воно оснащене сучасною ангіографічною системою американського виробництва, вартість якої понад 47 мільйонів гривень. Тут цілодобово надають допомогу пацієнтам із гострими та хронічними серцево-судинними захворюваннями. Щороку лікують близько 9 тисяч пацієнтів, виконують понад 4 тисячі оперативних втручань і майже 40 тисяч жителів області отримують амбулаторно-консультативну допомогу. Ветеран та колишній кадровий військовий Сергій Душкевич очолив напрям ветеранської політики в Чернівецькій міській раді. Його призначили заступником директорки департаменту соціальної політики. Сергій Душкевич є учасником АТО ООС, а після повномасштабного вторгнення добровільно став на захист країни разом з 21-річною донькою. На новій посаді він відповідатиме за розвиток ветеранських сервісів, підтримку адаптації захисників та їхню самореалізацію в цивільному житті. У Чернівцях на базі обласної бібліотеки імені Михайла Івасюка відкрили безкоштовний літній табір для дітей-переселенців з Луганщини та родин, які постраждали від війни. Проєкт запустив благодійний фонд «Руки милості» для учасників віком від 6 до 18 років. Програма включає психологічну підтримку, IT-проєкти, профорієнтацію, творчі майстер-класи та екскурсії на підприємства. Заняття проходять 5 разів на тиждень. Табір працюватиме у 3 зміни до середини вересня. 13 серпня всеукраїнський прокат вийде біографічна документальна драма «Кузьма. Страшно веселий» про фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. У Чернівцях стрічку покажуть у 5 кінотеатрах – Чернівці, Центрі імені Миколайчука, Сінема Сіті, Смарт Сінема та Стар Макс. Проте продаж квитків іще не відкрили, повідомила про це медіа-агенція «Влучно». Фільм створила студія «Knife Films», яка півтора року працювала з архівами та використала понад 400 годин відео і аудіоматеріалів. Більшість яких оприлюднять перше. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Реклама.
4: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
4: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні, наприклад, зранку або після тривалої стоянки. Якщо ж виміряти тиск одразу після поїздки, показники будуть вищими і можна помилково випустити зайве повітря. А це вже впливає і на керованість авто, і на безпеку. До речі, історичний факт. Перші автомобілі взагалі не мали пневматичних шин. Наприкінці 19 століття багато машин їздили на суцільних гумових колесах, які майже не боялися проколів, але були дуже жорсткими і незручними. Лише після того, як пневматичні шини довели свою ефективність, вони стали стандартом для автомобілів. Саме завдяки повітрю всередині колеса поїздки стали значно комфортнішими, а машини краще трималися дороги. А тепер про милі курйози на дорозі. У Сумах небайдужі люди допомогли качці із каченятами безпечно перейти дорогу. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як пішоходи дружною шеренгою супроводжують пернату родину через проїжджу частину. А потім допомагають малечі здолати високий бордюр, беруть каченят на руки і обережно передають мамі качці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго
1: друзі,
0: ранку.
1: Привіт. Привіт усім, хто ще не приєднався до нас.
0: Чекай, є в мене історія про те, ну, про дуже круту народну мудрість, яку мають знати всі слухачі Буковинської хвилі, тим більше в п'ятницю.
1: Яку?
0: Кажуть, що найкращий спосіб пережити спеку – це знайти басейн. От, ми зараз, друзі, будемо цю народну мудрість втілювати в життя. На радіо Буковинська хвиля у нас для вас чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу Георг Парк. Якщо ви бажаєте освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, тоді заходьте в наш програм-бот і надсилайте сьогоднішній промокотик, який ми озвучимо зовсім скоро. Ну і вже сьогодні ввечері будемо випадковим чином визначати нашого переможця. Ну і як завжди, кілька слів про нашого партнера.
2: Реклама.
1: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери, смачну кухню ресторану та отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк у Тарашанах.
2: Реклама.
0: Отже, сьогоднішній промокотик звучить так. Для всіх шанувальників Бондіади Джеймс Бульк. Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот і нехай вам пощастить. А вже ввечері Іван Ізарілок буде визначати, хто піде вдвох на басейн. Ти би пішла?
1: Звичайно. Звичайно.
0: Та, от, не підеш.
1: А не піду.
0: Не підеш, бо тобі не можна грати. Джеймс Бульк, напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот.

0: Олежику, як там поживає твій TikTok?
1: TikTok, слухай, стабільно одне відео на рік.
0: Одне відео на рік. Ну, дивися, можливо, скоро і не доведеться взагалі постати нічого в TikTok, тому що в Україні тепер пропонують заборонити цю соцмережу.
1: Навіть дорослим?
0: Для всіх. Для всіх, тому що платформа може становити загрозу національній безпеці. Ось так, і таку петицію зареєстровано на сайті нашого уряду. Як ти гадаєш? Як ти гадаєш?
1: На моїй пам'яті я трошки прожив. TikTok забороняють вже в п'яте. Тобто, ну, а Телеграм то взагалі кожен день. Типу, всі кажуть, що треба закрити все. І нічого, живем. Тому що Україна вільна держава.
0: Я, знаєш, позавчора завантажила відео в TikTok, і мені здається, що це має наслідки. Закриваємо.
1: Друзі, якщо ви бачили відео Іри Санікової, обов'язково зайдіть, підпишіться, поставте лайк, вогник, не знаю, що там ще, в дзвони подзвоніть.
0: Бажано в церкві.
1: От для того, щоб TikTok спасти від його закриття. Ну, а ми рухаємося далі. Зовсім скоро озвучимо наступний промокод, як вже, до речі, озвучили два, для того, щоб покупатися в басейні цілий день з кимось, ну, типу, не самому, а піти з парою.
0: Плюс один.
1: Та, сьогоднішній промокод, так звучить, Джеймс Бульк. Ну, і для того, щоб взяти собі трошки пального на ZSTELS, а саме 10 літрів, напишіть сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Наш телеграм-бот чекає на вас.

0: Це ранкове шоу 7.40. Друзі, доброго ранку. Хочу дещо розповісти. Отже, через чат GPT чоловік ледь не помер. Чат йому почав...
1: Що він йому порадив?
0: Він чоловік почав з ним через погане здоров'я радитися.
1: Я це роблю кожен день.
0: Так, і виявляється, що чат GPT почав йому давати якісь релігійні поради. Типу, тебе випробовує Бог, це Боже покарання і все решта. І чоловік до лікаря не пішов, а ледь не помер. Розумієш?
1: Слухай, оце ж вчора говорили про те, що чат GPT можна навчити брехати. Я думаю, що його можна навчити будь-якого стилю спілкування.
0: Зрештою, ось. Чоловік пішов до лікаря, з ним все гаразд, і він подав подав на це, на компанію OpenAI, яка займається чатом GPT, і тепер відшкодовує свої збитки.
1: Цікаво, скільки він нас отримає за свій збиток.
0: Не знаю, скільки отримає цей американець, але точно той слухачів отримає від нас подарунок від рубрики «А що у кошику?» після дуже короткої паузи.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 30.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
3: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що, друзі, ми кладемо щось у кошик, а ви, я сподіваюся, це щось відгадаєте і заберете собі. Отже, для початку скажу, що цей товар можна купити у мережі «Тано Маркетів». Ось, і вага цього товару – 1 кілограм.
3: Отже, 095-275-0100. Зараз вам Іра дасть послухати, як цей товар звучить. Якщо ви здогадаєтеся тим, як він звучить, набирайте 095-275-0100. Давай.
2: 1 кілограм, ось.
3: Дуже цікаво, дуже цікаво. 095-275-0100. І зараз будуть вже інакші підказки. Так, якщо без мене бутерброд сумує. Тобто бутерброд сумує без цієї штуки, яку ми розігруємо сьогодні.
2: Але ще я навіть більше скажу підказку від себе. Ці штучки можна як завгодно використовувати. І так, тут не тільки в бутерброді справа.
3: Я найкраща подруга хліба.
2: І до піци можна.
3: І до піци можна. І після піци. Так, 095-275-0100, дорогі друзі, будь ласочка, набирайте і забирайте те, що у нас сьогодні в кошку. А ну ще трошки пошуми. Покажи, що ми розігруємо.
2: Дайте шуму!
3: Давай, давай. Чуєте, друзі? Чуєте? 095-275-0100. Як гадаєте, що сьогодні заховано в кошику, з'ясували, що я найкраща подруга хліба. Цей товар використовують в піці. Отже, 095-275-0100. Добрий ранок. Як вас звати?
4: Доброго ранку. Мене звати Світлана.
3: Дуже приємно.
2: Дуже приємно.
3: Світлано, як гадаєте, що сьогодні в кошику?
4: Можливо, це ковбаса?
2: Так. Тобто, а якщо маленький і багато?
3: Я все правильно, ви все правильно
2: ковбаса,
3: говорите.
2: Ковбаса, але маленька. Як буде маленька ковбаса? Ковбаска, так?
4: Чіпки.
2: Ні.
4: А ковбаски?
2: Так, ковбаски.
3: Ковбаски, так. І ви наша сьогоднішня переможниця. Ми вас щиро вітаємо.
2: І ви отримуєте ковбаски «Верест» мисливські напівкопчені. Аж 1 кілограм. Добути і на бутерброд, і на піцу, і посмажити на природі.
3: Ми вас щиро вітаємо з перемогою. Світлана, давайте трошки ближче доємитися. Де ви слухаєте Буковинську хвилю? Чим займаєтеся вранці?
4: На роботі. Якраз прийшла на роботу. Включила ваше радіо.
3: А чого ви так раненько на роботі? Це де так треба рано працювати?
4: Ми не працюємо. Ми працюємо 8 години.
3: О.
2: А, то це ви ще й запізнилися?
4: Ні, я вже не працюю.
2: Я зрозуміла, не дай Боже.
4: Ні, я не запізнююся, таке неможливо.
3: Маю для вас пропозицію, зрозуміло. Можете своїм колегам вітання передати, і кому бажаєте.
4: Звичайно, передаю вітання всім своїм колегам, хто мене чує, хто мене впізнав. Бажаю гарного дня, закінчення тижня. І, звичайно, нам в Україні перемоги.
2: Дякуємо. Долучаємося до всіх ваших вітань, Світланочко. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви заберете свої мисливські ковбаски.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Реклама. Доброго ранку всім. Розповідаємо про погоду на сьогодні у нашому ранковому шоу. 7:40 у п'ятницю, 24 липня, на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність. Місцями навіть очікують на дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20.
1: Далі у нас за курсом Вижницький район. У Вижниці Путилі, Важківцях та Боргометі від плюс 8 до плюс 16.
0: Дністровський район, Хотин, Кальманці, Сокирян і Новодністровськ від плюс 13 до плюс 22.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20. Так само мінлива хмарність і місцями дощитиме.

0: Шоу 8.35 у Чернівцях. Вчені підрахували, що запах свіжої випічки може зробити людей добрішими. Після аромату булочок люди частіше допомагають незнайомцям. Тож, якщо ви біля пекарні вам усміхнулося, можливо, ви не такі вже чарівні, а круасан просто спрацював. Знаєте?
1: Спрацював круасан. Я думаю, що тут спрацює ще й бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова. Якщо ви станете переможцем, саме цей тортик отримаєте. Ну, я думаю, що теж посмішка з вашого лиця не буде зникати. І, звісно ж, я скажу промокотик, але перед цим нагадаю, що
2: реклама.
1: Таке Ніконова.
0: Цю пісню треба, щоб всі вже вивчили в Чернівцях.
1: Смак, якому довіряють стиль, який усі впізнають. Це Ніконова.
0: Так.
1: Це я співаю. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
0: Дорогі друзі, сьогоднішній промокотик звучить і так, запам'ятайте, його мовчання еклерів. І напишіть його у наш телеграм-бот. І вже сьогодні ввечері Іван Ізраїлик зі своєю щедрою душею буде визначати, хто забере цей подаруночок. Ну, а ми прямуємо далі. Попереду ще чимало розіграшів, які в нас на радіо будуть.

0: партнер «Львівські круасани». Ну що, друзі, будемо зараз закручувати, але найбільший закрутун у нас, звичайно, Олег Сірман. Він зараз буде намагатися щось поїсти з самого ранку, ну і, звісно, щось повним ротом. Сказати прислів'я або приказку українською мовою. Я сподіваюся, що ви впораєтеся із завданням. Якщо одразу почуєте і зрозумієте, що є у вас варіант відповіді, бажано правильний, то дзвоніть 095-25-0100 і обов'язково поспілкуємося в прямому ефірі. Якщо все вдасться, отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах у Чернігові. Отже, Олежиком, твій вихід. Що, бубка в кінці? Ще раз. Псами? Щось там псами треба. З псами робити. З псами буде бубка, щось таке. Так, давай ще раз. Ось таке прислів'я на сьогодні. 095-25-0100. Ну, давайте, треба поборотися, я думаю, все ж таки, щонайменше зі своєю фантазією. Алло, добрий день.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Сергій.
0: Гарне ім'я. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви таку саму гарну відповідь?
1: Так.
0: Будь ласка.
1: Готуй сані влітку.
0: Та ви що? Та ви що, як вам це вдалося, я не розумію.
1: Постійно вас слухаю, тому вже...
0: То вже дикцію Олега трошки вивчили, та разом з круасаном.
1: Все там.
0: Чудово. Тепер розповідайте, чим займаєтеся з самого ранку?
1: Готуюсь на роботу, зараз буду снідати.
0: О, то вам смачного, звичайно ж. Ну, і можна ще до сніданку передати привітики.
1: Передаю привіт всій Буковині і... Привітаю з вихідними, які скоро почнуться.
0: О, чудово. Чудово, дякуємо. Сергій, будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свої 300 гривень на смаколки у львівських круасанах. Ось, ну що, якраз літо зараз можна готувати сани. Я сподіваюся, що всі будуть підготовленими до наступних пір року. Ну, а тим часом ми готуємося робити щось інакше, звісно, під музику.
2: Ну, ви і закрутили!
0: Партнер «Львівські круасани».

0: Олежику, за твоїми відчуттями, скільки горняток кави можна випити на день, так, щоб лишитися живим?
1: Ну, я п'ю дві чашки кави.
0: Дві чашки. Ну, дивися, в тебе є ще запас, тому що, виявляється, вчені не втомлюються досліджувати усе це. І кажуть, що до 5 горняток кави на день, виявляється, це все безпечно для здоров'я. Це Американська асоціація серця. Я не знаю, насправді, наскільки вони сміливі от, в своїх таких різноманітних дослідженнях. Для більшості людей безпечною нормою вважається до 400 міліграмів кофеїну на добу. І це приблизно 5 чашок чорної кави без цукру і сиропів. Але є, звісно, виключення. Так? Тому що винятки – це люди із серцево-судинними хворобами. Їм, звісно, можливо, взагалі жодного горнятка не рекомендується.
1: Я коли чую виключення, зразу думаю, в якій групі.
0: В якій групі? Я думаю, не буду вводити оману. Але є безпечна альтернатива. Вчені так само ті самі досліджують і кажуть, що морозиво може бути корисним для здоров'я. Дослідження показують, що у людей, які регулярно з'їдали близько половини стаканчика морозива на день, насправді рідше розвивалися діабет другого типу та серцево-судинні інші метаболічні захворювання.
1: Тобто кава з морозивом може бути.
0: І вчені думають, що справа у сироватковому білку, який допомагає регулювати рівень цукру у крові. Але, знову ж таки, йдеться про пів стаканчика морозива.
1: Друзі,
0: а не про цілий стаканчик або кілограм пломбіра. Тому так, кава, можливо, з морозивом. Не знаю, наскільки це сподобається гастроентерологам та дієтологам, але вчені вже затвердили.
1: Що хочеться вам сказати? Якщо ви хочете смакувати свою каву і їсти своє улюблене морозиво, це найкраще робити в Георг-парку на їхньому басейні протягом цілого дня. Ви можете виграти, дорогі друзі, цей подарунок, якщо напишете сьогоднішній промокод тик Джеймс Бульк. Далі, для того, щоб отримати взагалі пальне і доїхати до Говер-парку, потрібно пальне від АЗС. А сьогоднішній промокотик так звучить: закипає двигун. Ну і для того, щоб заїдати смачну каву з морозивом, смачним тортиком, потрібно написати промокотик мовчання еклерів. І тоді нікому подарує вам що?
0: Бенто-тортик.
1: Правильно. Тому будьте поруч, не примикайте, це не всі подарунки на сьогодні.
2: Реклама.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
6: Медікус. Тепер я бачу все.
7: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ну що, куди їдемо цього літа?
10: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
11: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
10: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Друзі, ви знаєте, ми, звичайно ж, готові вас готувати, готові вам давати якісь можливість, наприклад, відпочити, наприклад, пограти в теніс, сходити до лікаря, що завгодно. Але ще жодного разу ми не робили, щоб вам було смішно. І от настав той момент, коли ми будемо вам дарувати два квиточки на стендап.
1: Маємо інформацію про те, що комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає в тур із новою сольною програмою, яка називається
0: «Фембой».
1: Отже, у Чернівцях Дмитро виступить сьогодні о 19 годині у медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, в якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів, і для легких жартів, щоб можна було і подумати, і посміятися. Захід благодійний, ну а Буковинська хвиля дарує два квиточки на цю подію. Потрібно написати промокотик нам у телеграм-бот. Відпочить так, дуже смішно.
0: Два слова, дуже смішно.
1: Напишіть, будь ласка, в наш телеграм-бот, і вже сьогодні Вадим Голунга по обіді обере того слухача, який забере два квиточки на подію, яка сьогодні ввечері пройде у Чернівці.

0: Дорогі друзі, передаємо вас у надійні руки нашої колеги Марини Скінте, яка прийде до вас зі свіжим випуском новин рівно о 9 ранку, тому не пропустіть.
1: А після неї тут з'явиться Катя Орсаті з новинами спорту, поінформує вас про те, що відбулося, власне, у світі новин спортивних і подій спортивних, можливо, саме так фізичної активності у вас побільшує у вашому житті. А далі ми повернемося до вас, ну і, звісно ж, продовжимо нашу роботу під підсаквестом.

0: 9:02 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Буковина прощається з героєм. У Чернівцях частина мікрорайону Роша залишиться сьогодні без води, а в Глибоці через коротке замикання спалахнув житловий будинок. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Сьогодні відбудеться прощання з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомляє облрада. Солдатові Юрію Кожокарю віддадуть останню шану об 11 годині на Рошинському кладовищі в Чернівцях. У нашому місті у зв'язку з ремонтними роботами на вулиці Мазепи з 9:30 сьогодні і до 15:00 підрядною організацією буде призупинене водопостачання на вулицях Мазепи, Русової, Заставнянська, частково Міліївська, Довгопільська, Київська, Дзерджика, а також на прилеглих вулицях. Про це повідомляє водоканал. У селищі Глибока Чернівецького району сталася пожежа в одній з кімнат житлового будинку. Про займання до служби порятунку повідомила власниця помешкання, зазначили в ДСНС. Надзвичайники, прибувши на виклик, оперативно ліквідували осередок вогню на площі 25 метрів квадратних. Вогонь частково знищив меблі та речі домашнього вжитку. Причина пожежі – коротке замикання електромережі. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає в тур з новою сольною стендап-програмою «Фембой». У нашому місті виступить Дмитро сьогодні о 19 годині в медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, в якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів. Захід благодійний, частина прибутку буде передана на потреби благодійного фонду «Крила помсти». Також наприкінці заходу відбудеться благодійний аукціон, вхід для військовослужбовців безкоштовний. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час візиту в США 28 липня. Про це повідомляє Суспільне. Президент України в межах цього візиту відвідає похорон сенатора Лінсі Грема та безпосередньо зустрінеться з Трампом. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин почуєте за годину. А наш етер продовжує «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Дом Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» з поразки розпочало другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Кияни поступилися грецькому «Пауку» з рахунком 2-3. Команда Ігоря Костюка швидко відкрила рахунок завдяки голу Володимира Брашка. Однак ще до перерви греки перевернули хід зустрічі. На початку другого тайму «Паук» забив третє, тож доля путівки до наступного раунду вирішиться 30 липня у матчі відповіді. ЛНЗ дебютував у Єврокубках із нічиєї. У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій черкаський клуб зіграв 0-0 з бельгійським Гентом. Найнебезпечніший момент створили гості, коли після години гри м'яч влучив у поперечину. Втім, воротар ЛНЗ Олексій Паламарчук кілька разів врятував команду. Українці також мали свої нагоди, але рахунок так і не відкрили. А матч-відповідь відбудеться 30 липня у Бельгії. Полісся подарувало справжню гольову перестрілку в дебютному єврокубковому матчі сезону. У першій грі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирські вовки зіграли в нічию 3-3 з данським Копенгагеном. Українська команда двічі виходила вперед завдяки голам Ігоря Краснопіра та Олега Федора. Але суперник щоразу відігравався. Рятівний м'яч на 88-й хвилині забив Олександр Філіпов, який приніс Поліссю нічию. А матч-відповідь відбудеться 29 липня у Данії. Теніс. Олександра Олійникова продовжує переможний хід у Гамбурзі. Перша сіяна українка вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши іспанку Лейре Ромеро Гормас у трьох сетах. Матч тривав майже 3 години. А вже у чвертьфіналі Олійникова вперше в кар'єрі зіграє проти екс-росіянки і наразі представниці Вірманії Еліни Аванесян. Крім того, за вихід до півфіналу в Гамбурзі також боротиметься ще одна українка – Ангеліна Калініна. Формула-1. Уже цими вихідними з 24 по 26 липня відбудеться гран-прі Угорщини. Останній етап перед 4-тижневою літньою перервою. Траса поблизу Будапешта вважається однією з найтехнічніших у календарі Формули-1. Вона має 14 поворотів, а через вузьку конфігурацію її часто називають «Монако без стін». Головними фаворитами етапу називають пілотів «Макларен» і «Феррарі». Однак боротьбу за перемогу можуть нав'язати і гонщики «Мерседес» та чинний чемпіон світу Макс Ферстапен. Абсолютний рекордсмен гран-прі Угорщини Льюіс Гемільтон, який вигравав тут 8 разів. Водночас останні 2 сезони перемогу святкували гонщики «Макларен». Кваліфікація відбудеться у суботу, 25 липня, а старт гонки запланований на неділю, 26 липня, і розпочнеться о 16 годині. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Доброго ранку усім, хто щойно долучився до нас, Олексій Ірман та Іра Саннікова. Для вас працюють ще. У нас є подарунки, щонайменше в нас є піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza.
1: Не забудьте, що сьогодні визначають Міжнародний день двоюрідних братів і сестер. Якщо у вас такі є, то можете піцу з ними розділити.
0: Ну,
1: або ні. Як вам заманеться, піца-квест буквально за 2 хвилинки вже стартує.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Так, друзі, зараз будемо загадувати локацію і за відгуками у Гуглі. Я сподіваюся, ви впораєтеся, відгадаєте її. Буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів. Що я одразу скажу? Цього закладу більше не існує. Немає більше цього закладу. Мені здається, що рік, можливо, трохи більше, як він зачинив свої двері назавжди, там вже зараз зовсім щось інакше.
2: Буквально нещодавно я говорив зі своїм близьким товаришем, і ми з ним обговорювали, що де в Чернівцях активно розвиваються якісь магазини, заклади, кафе, ресторани, і є як дві такі агломерації, та, в Чернівцях. Центр Чернівців і проспект.
1: Проспект Незалежності. Та. Саме сьогодні про проспект Незалежності будемо говорити.
2: Так, тому, друзі, орієнтуємося туди. Заклад вже не існує. В Гуглі в нього оціночка 4.5. Є багато різних відгуків, люди фотографували свої страви, тому, я думаю, вам буде просто його вгадати. Два Іра, хороші.
1: Так, гарний їдок. Постійно буваю в цьому закладі, дуже подобається атмосфера, сервіс та кухня. По напоях дуже раджу фільтр каву та коктейлі. По їжі сирники, брускета з креветкою, паста з креветкою, хелсі, сніданки дуже смачні. Рекомендую цей заклад. Це було рік тому, він ще працював.
2: Ми продовжуємо. Так, негативний відгук, пише Олексій Родняк. 2 роки тому. Жахливий заклад. Ціни оверпрайс для спешлоті кав'ярні. Як для спешлоті кав'ярні. Бачите, якісь багато розумних англомовних слів. Зерно не відрізняється за якістю і смаковими властивостями. Десерти за свою ціну досить посередні. Персонал привітний. Про власників можна написати окремий відгук. Їх ставлення до команди не варте навіть однієї зірочки. 095-275-0100.
1: Вони вже зустрічалися.
2: Хтось ображений. Максимально. 095-275-0100. Будь ласка, пригадайте, як про який заклад йдеться, якщо ви там колись бували. Якщо ви знаєте слова overpriced і specialty кав'ярня, то, я думаю, вам це про щось говорить. Так,
1: є в нас дзвіночок, так.
2: Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий ранок, Кристина.
2: Кристина, ми
1: дуже приємно.
2: Готові вас слухати.
3: Мій варіант, що це мантулки.
1: Мантулки. Угу.
2: А мені здається, що мантулки були на вулиці Кобилянської, так?
1: Дивися, вони теж були на проспекті Незалежності. Вони переїхали, а потім зачинили свої двері. Ви знаєте, ви локаційно дуже близько.
2: Так,
1: до того місця, де були мантулки на проспекті. Але ні, це не вони.
2: Давай, хороший.
1: Далі. Цікавий заклад, пише Ростислав Шкрібляк, ставлячи 5 зірочок 4 роки тому. Особливо сподобався інтер'єр. Стіни тут, це одна суцільна картина. Виглядає справді круто. Зручні підвісні крісла і також порадувала гарна музика. Персонал комунікабельний та привітний. Ну і трохи шумноватий. Розмовляли між собою. Сусідній столик 5 хвилин не прибирали. Тут трохи дороговато, але все ж таки 5 зірочок. Лічильник світла було б непогано якось приховати і звисаючи над ним кабеля. Но то не є так страшно.
2: Ви знаєте,
1: загалом заклад залишив позитивні враження. Рекомендую відвідати.
2: Ви знаєте, яка зараз на світло для закладів? Я думаю, що це вони хизувалося тим, що в них є гроші. Так, доброго ранку, як вас звати? Привіт. Зірвався слухач 095-275-0100. Далі. Пише Міла Маркенс. Рік тому 1 зірочка. Дуже розчаровані закладом. Відвідувала його частенько протягом 1 року та була дуже задоволена. Попередній персонал був приємним, а цей ні. Так, на рахунок напоїв раніше кава була смачна. Ну, раніше трава була зеленіша, пані Міла. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго дня.
2: Як вас звуть?
4: Наталія.
2: Наталія, ми готові послухати з Ірою ваш варіант. Будь ласка.
4: Sorry, baby.
1: Давайте ще одну підказку я озвучу. А ви або залишитеся на цьому варіанті, або передумаєте. Добре?
4: Добре.
1: Вікторія Б. Рік тому пише, ставлячи 5 зірочок. Непримітне ззовні, але перлина всередині. Приємний персонал, смачна кухня та затишна атмосфера. Кава насичена неповторним смаком та ароматом. Ось так. Скажіть, будь ласка, залишаєтеся на своєму чи ні?
4: Так, залишаюсь на своєму.
1: І правильно зробили. Дійсно, ми сьогодні саме локацію Sorry Babe загадали. Ви знаєте, і я була так само в тому закладі. От саме завдяки тому, що ви відгадали, ви отримуєте піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto.
2: Можете вітання передати, кому бажаєте, якщо бажаєте, звісно.
4: Хочу побажати всім гарного настрою, сонячного дня і мирного неба.
2: Спасибі.
1: Приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свій приз.
0: Партнер Pronto Pizza. Реклама.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Зижгай. Спуск на калинку.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
8: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
9: Інтелект.
8: Для роботи.
9: Інтелект.
8: Для фільмів і ігор.
9: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
8: Тобто кращий вибір – це інтелект?
9: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
10: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У п'ятницю, 24 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть дощитиме. Чернівецький район у Чернівцях, Герці Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20.
1: Далі Вижницький район, це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 16.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 22.
1: Наші сусіди – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортки. Вам сьогодні прогнозують від плюс 12 до плюс 20. І теж очікуйте на опади.
0: Ну що, друзі, настав час нагадати вам промокотики. Олег, звісно, тримає це все в голові. Я думаю, що в нього зараз все вдасться.
1: Та обов'язково нагадаємо вам, дорогі друзі, для того, щоб отримати 10 літрів пального від АЗС Телт. Напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Далі, для того, щоб провести два тижні вдома.
0: Два тижні вдома, відкрити лікарняний.
1: Для того, щоб провести цілий день на басейні від нашого партнера комплексу Георг Парк, напишіть сьогоднішній промокотик Джеймс Бульк. Ну і далі, будь ласка, для того, щоб отримати бенто тортик від пекарні Ніконова, напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик
0: «Мовчання еклерів».
1: Далі, для того, щоб потрапити на стендап до чоловіка, який нас зовсім скоро буде в ефірі, звати його Дмитро Тютюн.
0: Пишіть два слова, дуже смішно.
1: Далі, для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче від Таномаркета», будь ласка, напишіть сьогоднішній промокотик «Повернення багета». Ось так, такий промокотик сьогодні для вас. Ніби все озвучили. Залишаємо вас в компанії наших прекрасних гостей Марини Скінтай.
0: Почуємося. Ну що ж, друзі, всім до понеділка. Па-па!

0: реклама. Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Карабас.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Коміки Дмитро Тютюн, а також Санич, є гостями програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей. Я вас вітаю в нашому місті.
2: Доброго вітаємо, дня. Вітаємо.
1: Хочемо всім розказати, що саме сьогодні всі буковинці, чернівчани, туристи мають нагоду з вами поспілкуватися і послухати вас наживо на стендапі о 19-й годині в медіа-центрі Бельв'ю за адресою вулиця Ольги Кобилянської, 2. Так, я запросила замість вас, але що би ви хотіли всім сказати? Що там буде? Чого очікувати?
2: По-перше, я хочу вам сказати, що ви дуже хорошо сказали і назву локації, і адресу. Дуже дякую, що мені не треба було це повторяти. Це буде сольний стендап-концерт. Називається він «Фембой». Здебільшого він про руйнацію гендерних стереотипів, усього цього. Може, хтось бачив афішу, я там в платі сукні горничний. Я не буду так виступати, якщо що. Зі мною ось катається мій товариш, хороший комік Санич. Виступає переді мною, розігріває людей, щоб вони мені не заважали. І щоб вони вже були розігріті.
1: Ага. Це вже щоб, так, кажіть.
3: Щоб увесь концерт сприймався так, як він має сприйматися. З теплою аудиторією. Угу.
1: Так, мені вже цікаво, який відсоток там має бути імпровізація?
2: Мало, насправді. Це не зовсім прям про це захід, це більше про роботу над концертом. Я от зараз працюю над цим сольником, і потім в Києві в середині серпня його зніму, і потім він вийде колись в інтернет. Імпровізація – це скоріше до Санича. Це от він там людям розказує правила, оце все, коротше. Тому так, це Санич на початку імпровізує. Я не хочу спілкуватися з людьми в цьому турі.
3: Я трошки дозволяю глядачам себе поображати, щоб вони заспокоїлися і більше не ображали Дмитра, наприклад.
1: Як?
3: Ну, щоб вони... Я завжди питаю, якщо хтось хоче висловитись, якщо у когось сидить якесь слово, яке він хоче мені крикнути, щоб він його висказав, і потім, коли Діма вийде, щоб він спокійно сидів, сміявся собі.
1: У вас дуже важлива функція, я бачу, в цьому турі.
2: Насправді, це так і є.
3: А що ви думали?
2: Дійсно, це дуже важлива функція розігріву, особливо, якщо ми кажемо про сольний концерт, де іменно матеріал, бо мені по факту дійсно над ним треба працювати, мені взагалі не треба, щоб люди там викрикували, чи якось заважали, чи ще щось, а є частина такої аудиторії, яка думає, що стендап – це переважно спілкування з залом, це типу боротьба з ведучим за те, хто смішніший. Насправді, це не завжди так. Є дійсно там імпровізаційні заходи, є часто там, що на стендапах ведучий на початку спілкуються під час розігріву з глядачами, але переважно
1: стендап... Лєра Мандзюк так доволі добре спілкується.
2: Так, та багато коміків насправді зараз в такому імпровізаційному жанрі працюють, але просто треба розділяти, що є саме от, що комік працює над концертом, а є там більше хі-хі-ха-ха, імпровізація гоном б'єса.
1: Ви працюєте над матеріалом. Мені цікаво, якщо в якийсь момент ви просто відчуваєте, що ой, забув, що далі, до чого це все вело. Як ви з цього виходите? Так, розкажіть нам якісь такі нюанси роботи коміка.
2: По-перше, у мене не зовсім буває прям таке, щоб я забував, бо постійно розказуєш цей матеріал, він не особа забувається. Але навіть якщо він забувається, не знаю, всі коміки це відбувають по-різному, просто якось це треба смішно відбити і, в принципі, все. Моя тактика, я завжди граю в щирість. Якщо я провтикав, я завжди кажу, я провтикав. І людям з цього смішно зазвичай. Коли ти визнаєш свою помилку і признаєш, що ти можеш бути не ідеальним, це завжди працює.
3: І, до речі, стендап – це загалом про щирість. І тому не те, щоб треба прям щось відбити, щоб це було смішно, а скоріше, якщо ти будеш щирим, то це і буде смішно, тому що ти визнаєш свою помилку, ти будеш слабким перед людьми, і це дозволяє людям і тебе прийняти, і посміятися якось.
2: Тому це не як в музиці. В музиці, якщо забув слова, то в цілому у тебе там багато що йде по одному місцю. В стендапі, якщо ти забув слова, ти підглянув, що ти там пожартував з людьми, може, чуть поспілкувався хвилинку, і все, пішов далі, підглянув, що у тебе там. Плюс шпаргалки постійно є, не знаю, я підкладаю собі шпаргалки, тому...
3: Немає просто запиту від аудиторії, щоб це був ідеальний концерт, щоб Діма вийшов і отак от чітко дивлячись в одну точку увесь концерт розповів. Ні, це все-таки теж якби взаємодія з залом, певно, тому що вони теж в цьому беруть участь. Їхня реакція теж може дати щось нове. Іноді жарти на сцені вигадуються, наприклад, теж, що завдяки залу часто буває, тому що приємна аудиторія.
1: точка.
2: В цілому стендап це вообще, от реально, як уже Ісандр сказав, це про щирість, це в цілому дуже вільний жанр, невимушений. От для мене от він самий такий трушний з усіх комедійних гумористичних жанрів. Тому я от в цілому всім раджу його відвідати, якщо раптом хтось з наших слухачів досі не в курсі про існування стендап-комедії в Україні.
1: Так, у вас це вже тур. В кожному місті є люди, котрі вас чекають, котрі знають. У Чернівцях є такі фанати, що ви точно знаєте, що вони сьогодні прийдуть на ваш виступ.
3: От нам на ранковому стрімі вже писало кілька людей, що збираються.
2: Да, що прийдуть. Ну, да, я вже бував пару разів в Чернівцях. Не те, що по мене тут, знаєте, якихось багато друзів чи знайомих, але, коротше, так, я вже тут виступав, якась аудиторія у мене тут є, так що нормально, да.
1: Все, можна йти в публічну площину, далі, потім в політику.
2: No.
3: Я піду, не хвилюйтесь, я піду.
1: Ви дуже багато зараз і працюєте для відео, ви знімаєте так власні несер. Я не вірю, що 10... Це 10 хвилин пройшло? Ага, 5. Ви знімаєте свій проект, несерйозна розмова, так?
2: Yes.
1: Настільки, ну я впевнена, що вам подобається і наживо виступати, і відео записувати, так? Але настільки ви в тому вбачаєте, по-перше, і зміст, тому що ви підіймаєте серйозні теми. Так, не серйозні розмови, але підіймаєте великі теми, важливі.
2: Ще раз, в чому полягає питання саме?
1: Питання в тому, наскільки ви розумієте, що потрібно робити значення, давайте так, важливості, і почути людей, і потім в коментарях читати фідбек, так? Тому що ви не просто смішинки розказуєте у своїх розмовах. Там є мета.
2: Давайте так, це все дуже класно, от, що ви розказуєте про мету і ці соціальні функції цього шоу, але я вам скажу чесно, я би ще сміх навалить, що я поставив собі ціль зробити українців свідомішими і висвітлити багато всяких питань. Насправді, я просто роблю те, що мені подобається, те, що мені приносить задоволення, що мені цікаво, з ким мені цікаво зробити випуск, з тим я і роблю. Те, що це розважає людей, розслаблює людей, те, що це несе якісь соціальні важливі функції, це вже воно прикріплюється, скажімо так, додатково вже після того, як ти просто робиш що-то цікаве тобі. Тому я в цілому усім креаторам, хто що-то знімає, що-то робить, займається творчістю, я би в цілому усім порадив би не думати про те, що треба робити, що від тебе вимагає хтось робити, а треба робити просто те, що тобі щиро подобається, і усі інші усі плюси і переваги там того, що ти робиш, вони підтягнуться з часом, якщо бо якщо ти робиш реально то, що тобі цікаво, то ну воно все буде складатися як пазл, все буде дуже правильно працювати.
3: Яка мотивація зраночку всім?
2: Отак от.
3: Всі пішли творити одразу.
1: Так. Дуже багато гостей було, і мені просто цікаво від вас почути, а от яка професія вас вразила? Тобто ви не знали про деякі нюанси тієї професії, але прийшла людина, представник, і розповіла вам, і ви в шоці були від того.
2: Важко сказати, бо от ми якраз перед ефіром це обговорювали, що вже знято десь 140, коротше, в районі 150 вже випусків, і мені дуже важко виділяти якісь одні. Ну, давайте, щоб я прям здивувався. Давайте я скажу, от ви просто сказали, це не професія, але мені одразу прийшов в голову випуск з маленькою людиною. У мене була в гостях дівчина з карликовістю, і це просто таке питання, яке ми ніби знаємо, що таке існує, але ми дуже рідко з таким стикаємося і не чуємо про проблеми цих людей.
1: Взагалі, так.
2: І вона деякі моменти такі прям розказала, що я аж прям був в такому шоці. Наприклад, от одне з таких, що вона там ну, ділилася своєю біллю, що ну, там є, наприклад, проблеми там з пошуком партнера, бо це сприймається як збочення. Ну, тобто стосунки з нею сприймаються як збочення, хоча вона по факту не винувата в тому, що вона маленького зросту. Да. Тому, ну, це так, просто як приклад привів, це такого неочевидного, що мене так дійсно під час розмови здувало. Ну, в цілому там багато таких було цікавих тейків. А так, взагалі, там багато випусків. Ну, реально, 150 штук, важко виділити якийсь один.
1: Так, я знаю, що ви вже, можна я так скажу, вас представлю як бізнесмена, так?
2: Дуже, ну, по факту,
1: так. Да. Так, багато енергії, часу, свого креативу вкладаєте і в продукцію, в мерчі. От ви безпосередньо в кепушці від вас, так? Розкажіть, будь ласка, за цю частину вашої діяльності, скільки вона для вас важлива?
2: Ну, у мене все почалося з кепок кіпкую, просто я придумав такі каламбури, навіть не я, люди в коментарях, там, коли, коротше, то дуже давно пояснюю. Це прикол з коментарів, взагалі, у мене на каналі, кепка кіпкую. Та, коротше, да, у мене є мерч, я там їх продаю. В цілому вже закріпилось за мною, що я постійно в кепках. В цьому турі я теж катаюся з кепками фембой рожевими. Якщо слухачі нас не бачать, то у мене рожева кепка фембой.
3: Я лисий.
2: І голий, саме що сидить голий. Але насправді, ну, я би чесно вам сказати, я би сказав, що мерч приносить якісь гроші. Ну, наразі це більше така іміджева історія, не знаю. Ага. Може, я погано веду цей бізнес, але він поки не окупається. Ну, і цим реально просто дуже сильно треба займатися.
1: Треба,
2: в мене
1: так,
2: ще
1: так.
2: І всякі ютуби і все інше.
1: Воно, це має бути команда, яка пакує, відправляє, правильно?
2: Є
1: спілкується
2: команда.
1: З людьми.
2: Команда є, але все одно поки важко окупити всю цю історію.
1: Ви в Чернівцях, розкажіть нам, вперше, не вперше, що побачили, куди плануєте піти?
2: Санич, розказуй, я не знаю. У нас за дозвілля відповідає Санич в парі.
3: Діма більше любить полежати, а я його витягую на шопінг. Ми збиралися в Мальву піти, але ви так сказали, що Мальва зараз
1: могла
3: закрити.
1: Я сказала, бо я в 9-й годині вечора, вчора туди хотіла піти купити Мальву, вона була зачинена. Мені здається, що там ремонт, бо я побачила, як стільці виносять. Я сподіваюся, що не були грабіжники.
2: А може там налітку виносять стільці, може вони літку готують?
1: Немає, то зразу вулиця головно. Так, так. Ну, от... Так, то хай вас зараз прямий ефір, так, стрім?
3: Так.
1: Можуть підписники написати, хто з Чернівців і хто знає, що там зараз відбувається в Мальві, чому зараз вона зачинена.
2: Напишіть, пожалуйста.
3: І окрім того, ну, точно по Кобилянської пройдемося, і там вже...
1: Будете вирішувати.
3: Ну, так.
2: Ну, я був в Чернівцях, в основному це в центрі тільки, там, де оцей... Ну, центр. Я не пам'ятаю, що там цей парк якийсь там є. Ну, коротше, да.
1: Так. Дмитро, як би ви могли себе характеризувати трьома словами? Я вашого продюсера питала, а я хотіла просто так почати, десь, можливо, закрутити, а він каже, ні, спитайте Дмитра. Я думаю, ну все, питаю Дмитра.
2: Три слова, Боже, надто багато ви мені дали слів. Типу, ну, це не регалії свої казати, типу, там комік, а
1: який
2: описати
1: себе. Так, хто ще з вами не знайомий, але хоче познайомитися.
2: Давайте
1: сьогодні
2: я скажу,
1: прийде.
2: Що я простий. Я вважаю, що я проста людина. Я не токсична людина. І весела, я думаю.
1: Угу.
2: Отакі три слова вибрав.
1: Так, Санич.
3: Про Діму. Складний.
2: Злий.
3: Про мене?
1: Так.
3: Я, три слова. Найдобріша людина світу.
1: Супер. Слухайте, ну це може бути така байка, так, з написом таким красивим.
3: Ну не хочеться, щоб люди читали, а хочеться, щоб люди відчули.
2: Та ти що?
3: Вибачте, да.
1: Я думаю, вас треба ще окремо на ефір запросити.
3: Запрошуйте, я все.
1: Ну що ж, хлопці, зараз ви маєте нагоду всіх запросити на стендап, який відбудеться сьогодні о 19-й годині в медіа-центрі Бельв'ю.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Тихонова.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: 10 година в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Кабінет міністрів України розпочав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік. До державного бюджету надійшов вже другий транш від Міжнародного валютного фонду, а «Укрзалізниця» отримає ще майже 100 пасажирських вагонів українського виробництва. Детальніше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Кабінет міністрів України розпочав підготовку проєкту державного бюджету на наступний рік, який планують подати до Верховної Ради установлений законом строк до 15 вересня. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, міністерства мають до 31 липня підготувати пропозиції щодо основних параметрів документа. Головними завданнями майбутнього державного бюджету визначено зміцнення обороноздатності країни, забезпечення фінансової стійкості та реалізацію продуманої соціальної політики. До державного бюджету надійшов вже другий транш від Міжнародного валютного фонду обсягом близько 690 мільйонів доларів в межах нової чотирирічної програми співпраці. За словами прем'єр-міністра, ці гроші спрямують на підтримку макрофінансової стабільності країни, а також на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету. «Укрзалізниця» підписала договір із Крюківським ваганобудівним заводом на постачання 92 нових пасажирських вагонів українського виробництва, які надійдуть протягом 27-28 років. Партія включатиме 83 купейні вагони, що трансформуються в СВ, та 9 інклюзивних вагонів. Оновлення парку пов'язане з закінченням терміну експлуатації старих вагонів та російськими обстрілами. Аргентинські вболівальники розпочали збір підписів на сайті Change.org з вимогою переграти фінал чемпіонату світу цього року, в якому збірна Аргентини поступилася Іспанії з рахунком 0-1. Авторка ініціативи Хіселас Чанчес винувачує головного арбітра матчу словенця Славко Вінчича у передженості та підкупі і вже закликала ФІФА розслідувати його дії. Лише за першу добу петицію підписали понад 50 тисяч осіб, проте експерти зазначають, що подібні звернення не мають юридичної сили та шансів на перегравання матчу. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин об 11:00. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
2: Реклама.
3: Перше, що дивує в Том Клінік, що звідси не хочеться швидше піти.
1: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Том Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
3: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: комбінації неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю 24 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 16. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20.

0: реклама.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summerfest. Квитки на сайті Карабас.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57-11-65 від 23-12-2014 року.

0: Тільки нова
1: реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: 11 година в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Україні почав працювати новий механізм добровільного призову під час мобілізації. ДПА повертається. Восени частину учнів чекає перевірка знань, а в Італії котів використали для підпалу лісів. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Сьогодні відбувається прощання з військовослужбовцем, який загинув у броня.

0: Україну від російських окупантів. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Солдатові Юрію Кожокарю віддають останню шану на Рошинському кладовищі в нашому місті. В Україні набув чинності новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Тепер кандидатам більше не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, щоб розпочати оформлення на службу. Відтепер взаємодія добровольця відбувається безпосередньо з обраною військовою частиною. Командири отримали право самостійно видавати направлення на проходження військово-лікарської комісії, що має прискорити процедуру оформлення. Восени цього року відбудеться пілотне тестування нової моделі державної підсумкової атестації. Близько 2000 десятикласників будуть його учасниками. Іспит проводитиме Український центр оцінювання якості освіти. Під час цього оцінювання перевірятимуть знання з мовно-літературної та математичної освітніх галузей. Учасниками ДПА будуть десятикласники, які вже завершили навчання за програмою базової середньої освіти, тобто 9 класів. У майбутньому ДПА планують розширити, додадуть завдання з природничої, історичної та іншомовної галузей. Влада італійського регіону Калабрія розслідує серію навмисних підпалів, під час яких зловмисники могли використовувати котів для поширення вогню. Про це інформує CNN. За словами представника агентства цивільного захисту Калабрії, слідчі виявили тварин з прив'язаними до хвостів тканинами, просоченими легкозаймистими речовинами. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте згодом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: 10 хвилин з Мариною Скінтей.
1: Керівник відділу розвитку компанії ВД Груп Надія Тимків і гостей програми «10 хвилин з Мариною Скінтей». Надія, я вас вітаю в нашій студії.
2: Вітаю всіх.
1: Інформація, яка зараз буде звучати на правах реклами, я хочу, щоб ви познайомили нас з компанією ВД Груп.
2: Всім привіт. Будівельна компанія ВД Груп – це компанія із понад 19-річним стажем. Ми будуємо у різних містах України. Починали з курортних та готельних проєктів у Буковелі, а зараз вже кілька останніх років розвиваємо житлові проекти на заході України.
1: В яких містах ви свої проекти реалізовуєте?
2: Зараз ВД Груп присутні у Львові, Франківську, Коломиї, Чернівцях та Буковелі. У Буковелі в нас дуже велика потужність. Там у нас зараз і в активному будівництві проекти, і вже реалізовані готелі, які діють, якими ми управляємо. Але розвиваємо ще й житлову нерухомість у Львові, Франківську, Чернівцях та Коломиї.
1: Я чула дуже гарні відгуки, всі дуже задоволені. І я дуже тішуся, що ви нарешті ви вже тут будували, і вже наші чернівчани мали нагоду кайфувати у скайлайні. Це перший проект у нашому місті, так?
2: Так, ми прийшли у Чернівці з таким дуже масштабним обмітним проектом. Наш проект Skyline, який розташований у центрі, це преміум об'єкт. Він має дві черги. Це два будинки із курортною фішкою. В них експлуатовані дахи з даховими басейнами. Це перший проект такого формату у Чернівцях, але чому ми вирішили це зробити? Тому що ми маємо такий досвід у наших готелях. Наприклад, у нас є готель Rest & Ski в Буковелі, і там ми вже реалізовували даховий басейн. Тому вирішили створити у Чернівцях такий будинок, де люди зможуть поєднувати щоденне життя із курортною інфраструктурою. Тобто ви живете в центрі міста, у преміум-будинку, але піднімаючись на дах, плаваєте в басейні з видом на місто.
1: Це супер. Я колись таке бачила лише в фільмах. А тепер можна собі купити квартиру і насолоджуватися цим. Так. До речі, ще можна купити квартиру?
2: Так, ще можна купити квартиру. У нас є ще доступні варіанти. Також є доступні варіанти дворівневих квартир. Тобто ви можете придбати наче особняк, але в центрі міста.
1: Супер. Оце моя мрія. Я хочу жити в центрі міста. І хай ця мрія реалізовується. Так, як кажуть, озвучу її, так?
2: І вона обов'язково реалізується. Так. Чекаємо вас в відділі продажі.
1: Так, дякую. Обов'язково до вас прийду. Тим більше я знаю, що ви справді дослуховуєтеся, так, до людей, котрі до вас приходять, і максимально можете їм все показати, роз'яснити, пояснити. Є проекти, так?
2: Так, так. Ми, звичайно, працюємо з людьми тим, що ми не показуємо лише картинку. Ми розповідаємо їм все чесно. Ми ведемо їх на будівництво, ми показуємо їм, дивіться, ось така в нас товщина стін, такі вікна, такі двері. Ви можете бачити, що ось ми робимо фасад. Не просто візуалізації, а людині справді важливо донести, що справді її будинок буде якісним, що той басейн, який ми їй обіцяли, він уже встановлений на даху. Зараз люди приходять на Skyline, вони бачать, на даху уже є чаша басейну, який він великий, який з нього види.
1: Так.
2: Тому що людям важливо не лише обіцянки, а й реальна картинка.
1: Боже, в цей час я подумала, зараз всі виходять в соцмережі, так, і блогери, і транслюють, розказують про свою діяльність. Це ж прекрасна локація. Ти собі купив у вас житло, і ти маєш локацію, де ти можеш вести трансляцію, знімати відео.
2: Так, у нас там ще є спортивна зона, де, наприклад, тренери можуть проводити тренування на даху, йогу, пілатес з виглядом на всі Чернівці.
1: Супер. Наступний ваш проект Grand Residence Чернівці. Розкажіть про нього.
2: Так, це наш наймасштабніший проект компанії ВД Груп. Тут ми сформували весь наш досвід, всі наші попередні проекти, їх проаналізували і так створили Grand Residence. Це проект на 12 гектарів, розташований у районі Гравітону біля торгового центру «Екватор». На території 12 гектарів ми спробували вмістити все для щоденного комфортного життя. Повний
1: цикл.
2: Це
1: буде місто в місті.
2: Так, це справжнє місто в місті, тому ми взяли за основу цю концепцію і хотіли, щоб люди у сучасному світі витрачають дуже багато часу на затори, на дорогу, відвести дитину в школу, відвести когось в садочок, поїхати там в хімчистку на інший на іншу сторону міста. Тому ми вирішили, що сконцентруємо у Grand Residence все необхідне для щоденного життя. Там у нас і торговий центр, і власна школа, власний дитячий садок, власний басейн, спа-комплекс, власні барбекю-зони, спортивні, корти, променад через увесь комплекс. Тобто, що весь цикл ваших потреб, він зосереджений в одному комплексі. Також ми коли його проектували, ми розуміли, що нам потрібна гарна архітектура, тому що важливо людям зараз жити в гарному житлі.
1: Ми просто звикли, так, ми ж чернівчани.
2: Так, потрібно, щоб все було красиво. Так. Але окрім гарної архітектури та будинків, ми хотіли не перевантажувати комплекс забудовою, тому ми виділили близько 70% території під озеленення та інфраструктуру.
1: Молодці, це дуже важливо, правда. Мені здається, що зараз в першу чергу люди на це зважають, правда?
2: Так, тому що люди в останній час, людям потрібно не лише квадратні метри. Тобто, звичайна квартира для них уже не вражає, людям потрібна інфраструктура. Люди хочуть мати під рукою торговий центр, магазини, місце, де можна прогулятися. І саме це ми взяли за основу нашого житлового комплексу Grand Residence Чернівці.
1: Надія, я хочу зважити на те, що Гравітон – дуже перспективний район, і це справді велике щастя, що саме ви, ВД Груп, там буде будуватися.
2: Так.
1: Правда?
2: Так, ми коли отримали цю ділянку, цей район почали аналізувати, знайшли, що там був завод,
1: так,
2: Гравітон.
1: Так, там мій тато працював колись. Так. О,
2: і дуже багато людей, які живуть на Гравітоні, не хочуть звідти переїжджати, але хочуть оновити клас житла.
1: Так.
2: Тому навіть зараз, коли ми почали бронювання квартир, ми бачимо, що велика частина цільової аудиторії – це мешканці Гравітону,
1: так,
2: які звертаються, цікавляться, бачать, що там щось будується, бачать наш темп пробіт і звертаються до нас в відділ продажу за якимись умовами і цікавляться купівлею квартири саме в тому районі. А це означає, що люди, в принципі, задоволені життям у тому районі, їм все підходить, але вони хочуть просто покращити свій рівень житла.
1: Так, так. От мої знайомі з Новоселицького району, так, якщо вони розглядають, де проживати в Чернівцях, вони обирають Гравітон, бо це недалеко, розумієте?
2: Так, тому... і там найближче до виїзду до Румунії, до кордону, то що дуже зручна ще транспортна розв'язка.
1: Так, я була на презентації цього проекту, мені дуже сподобалася Надія, але я ще й вражена тим, що ви запустили масштабний благодійний проєкт, в якому люди, які беруть участь, мають можливість виграти від вас квартиру. Ти можеш розказати зараз подробиці і чи ще можна доєднатися до цього проєкту?
2: Так, звичайно. Ми, як будівельна компанія, зараз запустили ініціативу «Квартира за донат», де збираємо гроші на потреби 4 бригад ЗСУ. І в свою чергу, як компанія, передали як мотиваційний приз для того, щоб люди більше поширювали, більше брали участь в квартиру однокімнатного Grand Residence Чернівці. Чому ми вирішили таке зробити? Тому що для нашої компанії дуже важлива соціальна відповідальність і дуже важлива підтримка війська. Ми з 2014 року дуже активно підтримуємо, донатимо, вже передали допомоги більше як на 50 мільйонів гривень. Неодноразово їздили на схід, передавали машини. Ми це весь час висвітлюємо в себе в соцмережах, показуємо. Тому що зараз бізнес може існувати, заробляти, працювати, будувати лише тому, що нас захищають наші військові.
1: Так.
2: І жодного дня не можна про це забувати, тому ми маємо право і можливість будувати, створювати такі комплекси, тому що вони там. Тому ми хоч якось хочемо їм за це подякувати, і як будівельна компанія погодились на таку ініціативу, передаємо квартиру та збираємо гроші, тому дуже просимо всіх долучатися. Це можливість для вас за внесок від 500 гривень стати власником квартири Grand Residence Чернівці. А ну правда, що зараз 500 гривень? Це невеликий пакет продуктів чи одна вечеря в ресторані. А тут 500 гривень може дати вам шанс отримати ключі від власної квартири у Grand Residence Чернівці.
1: Надія, я хочу сказати, що 500 гривень – це вечеря в Івано-Франківську, але не в Чернівцях. У нас трішечки в ресторанах дорожче, так, тому це справді за невелику суму мати можливість стати переможцем квартири від ВД Груп – це неймовірна можливість, і треба скористатися всім цим шансом.
2: Так. Збір буде тривати до 1 жовтня. З усіма деталями ви можете знайомитись на офіційному сайті ініціативи, це ВД Груп Черіті, або у інстаграм-сторінках ВД Груп та Grand Residence Чернівці. Там є активні посилання на збір. Також зауважимо, що розіграш квартири буде проведений через офіційний застосунок Монобанк, офіційну програму, яку створив Монобанк, тому все дуже чесно, прозоро, відкрито. Ми нічого не підлаштовуємо, тому що теж люди бояться те, що це все підлаштовано. Ні, це все буде проведено через Монобанк, офіційно, з записами в прямому ефірі. І переможця будемо визначати публічно в перших числах жовтня, оскільки кінець збору 1 жовтня.
1: Угу. Надія, зараз хочу вас спитати про цінності компанії, тому що люди, обираючи зараз не лише житло, але й забудовників, думають, а кому ж вони можуть довіряти?
2: Наша найбільша цінність – це відповідальність. Це закладено ще в основі нашої компанії, того, що для нас відповідальність завжди була чимось особливим. Ми не продаємо людям просто обіцянки, ми завжди говоримо з людьми чесно, ми показуємо дуже відкрито, і ми відповідальні перед тими людьми, які нам довірилися. Ми дуже відкрито показуємо хід будівництва, дуже прямо з ними говоримо про якісь затримки чи зміни, наприклад. Дуже чесно завжди показуємо те, як ми працюємо, тому що людині при купівлі квартири дуже важливо довіряти. Так. Щоб людина розуміла, що вона може довіритися компанії і спати спокійно. Так. Оскільки купівля квартири – це дуже важливо. Тобто квартиру купляють раз чи двічі в житті. Так. І для багатьох людей це такий дуже хвилюючий момент. І ми стаємо підтримкою, наче беремо людину за руку і проводимо через весь цей шлях. Тому відповідальність завжди була в основі ВД Груп.
1: Так. І куди звертатися зараз, якщо наші слухачі почули нас і вже хочуть собі переглянути квартиру, дізнатися і ціну, і загалом терміни. Куди йти?
2: Куди йти? В нас у Чернівцях є два відділи продажу. Один на Героїв Майдану 43Г, а один на Південно-Кільцевій. Ви можете звернутися туди. Також ви можете знайти наші офіційні сторінки в Instagram. Це такі як Skyline, Grand Residence Чернівці, VD Group. Там є номера телефонів менеджерів. Звертаєтесь, і ми вам надамо всю консультацію, необхідну для купівлі квартир.
1: Дуже дякую, що сьогодні ви до нас завітали. Хочу сказати, що ця інформація прозвучала на правах реклами, а гостею програми «10 хвилин» з Мариною Скінтей була Надія Тимків, керівниця відділу розвитку компанії «ВД Груп». Дякую, що були разом з нами. Почуємося.
0: «10 хвилин» з Мариною Скінтей.

0: Косоокість, С-клінік, повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
6: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю 24 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 13 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 16. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 13 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 20.

0: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
1: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
2: Але чомусь я знову...
3: Нова ера Макса Берських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня, Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалі.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
4: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
6: Реклама.
4: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
4: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Пенсіях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипенці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Конова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. «Динамо» з поразки розпочало другий раунд кваліфікації Ліги Європи. Кияни поступилися грецькому «Пауку» з рахунком 2-3. Команда Ігоря Костюка швидко відкрила рахунок завдяки голу Володимира Брашка. Однак ще до перерви греки перевернули хід зустрічі. На початку другого тайму «Паук» забив третє, тож доля путівки до наступного раунду вирішиться 30 липня у матчі відповіді. ЛНЗ дебютував у Єврокубках із нічиєї. У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій черкаський клуб зіграв 0-0 з бельгійським Гентом. Найнебезпечніший момент створили гості, коли після години гри м'яч влучив у поперечину. Втім, воротар ЛНЗ Олексій Паламарчук кілька разів врятував команду. Українці також мали свої нагоди, але рахунок так і не відкрили. А матч-відповідь відбудеться 30 липня у Бельгії. Полісся подарувало справжню гольову перестрілку в дебютному єврокубковому матчі сезону. У першій грі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирські вовки зіграли в нічию 3-3 з данським Копенгагеном.

Команда двічі виходила вперед завдяки голам Ігоря Краснопіра та Олега Федора. Але суперник щоразу відігравався. Рятівний м'яч на 88-й хвилині забив Олександр Філіпов, який приніс Поліссю нічию. А матч-відповідь відбудеться 29 липня у Данії. Теніс. Олександра Олійникова продовжує переможний хід у Гамбурзі. Перша сіяна українка вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши іспанку Лейре Ромеро Гормас у трьох сетах. Матч тривав майже 3 години. А вже у чвертьфіналі Олійникова вперше в кар'єрі зіграє проти екс-росіянки і наразі представниці Германії Еліни Аванесян. Крім того, за вихід до півфіналу в Гамбурзі також боротиметься ще одна українка – Ангеліна Калініна. Формула-1. Уже цими вихідними з 24 по 26 липня відбудеться Гран-прі Угорщини. Останній етап перед 4-тижневою літньою перервою. Траса поблизу Будапешта вважається однією з найтехнічніших у календарі Формули-1. Вона має 14 поворотів, а через вузьку конфігурацію її часто називають «Монако без стін». Головними фаворитами етапу називають пілотів «Макларен» і «Феррарі». Однак боротьбу за перемогу можуть нав'язати і гонщики «Мерседес» та чинний чемпіон світу Макс Ферстапен. Абсолютний рекордсмен гран-прі Угорщини Льюіс Гемільтон, який вигравав тут 8 разів. Водночас останні 2 сезони перемогу святкували гонщики «Макларен». Кваліфікація відбудеться у суботу, 25 липня, а старт гонки запланований на неділю, 26 липня, і розпочнеться о 16 годині. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танім день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 24 липня. Це означає, що попереду вихідні, яких багато хто чекав. Але поки вони ще попереду, пропоную зробити цю обідню перерву легкою, музичною і цікавою. З вами Таня Сухарєва, і найближчі дві годинки ми проведемо разом на Буковинській хвилі. Тож залишайтеся з нами, попереду гарна музика, цікаві факти та, звісно, гарний настрій.

0: Партнер програми – стоматологія Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є хороша звичка, яка майже завжди окупається, і це не чекати, поки з'явиться проблема. Так само і зі здоров'ям зубів. Регулярні профілактичні огляди допомагають помітити зміни ще тоді, коли вони не викликають болю чи дискомфорту. А це означає простіше лікування, менше хвилювань і більше впевненості.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видань ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бенкли саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтесь на хвилі Стай ФМ. Далі ще більше, а саме розповім астрологічний прогноз на сьогодні.

0: Друзі, нагадую, що в ефірі розпочалася програма «Тані день», і, як і обіцяла, розповідаю астрологічний прогноз на сьогодні. Сьогодні день для руху вперед. Якщо останнім часом ви довго щось обдумували, планували або відкладали, саме час переходити від слів до справ. Гарний момент, щоб дізнатися щось нове, спробувати інший підхід до звичних справ або просто вийти за межі щоденної рутини. Водночас не варто обіцяти більше, ніж зможете виконати. Також хороший день для спілкування з рідними та друзями. Іноді одна щира розмова може надихнути більше, ніж десяток мотиваційних роликів. І ще одна новина, на яку багато хто чекав. Нарешті завершився період ретроградного Меркурія, тож радіємо. Ну, вже через невеличку паузу розповім гороскоп на сьогодні для кожного знаку зодіаку, тому не перемикайте.
1: Реклама. Потрібні

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
2: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
7: Урологія. Втом клінік. Рівненська, 6.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
9: То що, буде друге побачення?
10: Якщо він мене не обіграє.
11: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект Шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Для вас прозвучала Тара Барова з треком «Maybe», а тепер повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам захочеться діяти швидко, і це може принести гарний результат. Головне – спрямувати енергію в одну важливу справу, а не розпорошуватися.
1: Тельці.
0: День сприятливий для фінансових справ і планування майбутніх покупок. Якщо діяти без поспіху, можна знайти вигідне рішення.
1: Близнюки.
0: Сьогодні варто бути відкритими до спілкування, не відмовляйтеся від запрошень та цікавих пропозицій.
1: Раки.
0: Сьогодні найкращий результат дадуть звичайні, але важливі справи. Наведіть лад у тому, що давно чекало вашої уваги, і відчуєте полегшення.
1: Леви.
0: Ваш гарний настрій може зарядити всіх навколо. Якщо є можливість проявити свої здібності або виступити з ідеєю, скористайтеся нею.
1: Діви.
0: День добре підходить для навчання, оформлення документів або планування, тому сьогодні краще поєднати дисципліну з новими ідеями.
1: Терези.
0: Сьогодні легко знайти спільну мову навіть із тими, з ким останнім часом було складно домовитися, тому сьогодні варто зробити крок назустріч.
1: Скорпіони.
0: Якщо давно хотіли змінити щось у своєму графіку чи звичках, день чудово підходить для старту. Маленькі зміни зараз дадуть великий результат згодом.
1: Стрільці.
0: Місяць у вашому знаку додає впевненості та бажання рухатися вперед. Використайте цей день для важливої зустрічі, поїздки або нового починання. Тому сьогодні варто не боятися мислити масштабніше.
1: Козероги.
0: Не намагайтеся контролювати все навколо. Якщо дозволите подіям розвиватися природньо, отримайте навіть кращий результат.
1: Водолій.
0: Командна робота, нові знайомства або спільні проєкти сьогодні можуть стати початком чогось перспективного. Тому сьогодні варто об'єднуватися з людьми, які поділяють ваші ідеї.
1: Риби.
0: Сьогодні не варто занижувати свої можливості. Якщо давно хотіли спробувати щось нове або заявити про себе, саме час це зробити. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги, рухаємось далі.

У п'ятницю, 24 липня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 18.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Мікрохвильова піч з'явилася завдяки випадковості. У 1945 році американський інженер Персі Спенсер працював із обладнанням, що випромінювало мікрохвилі. І помітив, що шоколадний батончик у його кишені розтанув. Це спостереження наштовхнуло його на ідею використати мікрохвилі для розігрівання їжі. І саме так випадковий експеримент став початком винаходу, без якого сьогодні важко уявити багато кухонь. Ось такий цікавий факт.
3: Я

Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо «Буковинська хвиля». Сьогодні розіграшів багато, і це смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», квитки на стендап Дмитра Тютюня «Фембой», які відбудуться вже сьогодні, 10 літрів пального від АЗС «Теос» та спробуйте зібрати продуктовий кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір, поступово буду озвучувати промокодики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, сьогодні на радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Щоб взяти участь, напишіть промокодик «Мовчання еклерів» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримає сертифікат на бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе нефільтроване». Ну і, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокодик «Мовчання еклерів» просто зараз наш телеграм-бот і вигравайте бенто-тортик.

0: друзі, сьогодні розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні комплексу «Георг Парк». Хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час? Тоді заходьте у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і надсилайте промокодик «Джеймс Бульк». І в кінці дня рандомно оберемо переможця.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі «Георг Парк» у Тарашанах.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, просто зараз пишіть у наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» промокодик «Джеймс Бульк» та отримайте шанс гарно відпочити.

0: друзі, продовжую. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Повернення багета» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС ТЕОС, для участі відправте сьогоднішній промокодик «Закипає двигун» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот».
1: Реклама.
2: Ми дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив

0: Знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторю вже озвучені промокотика, а також доозвучу ще один новий. Отже, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Повернення багета» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі, якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу Георг Парк, то надсилайте промокотик «Джеймс Бульк». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Ну а смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова вам допоможе виграти промокотик «Мовчання еклерів». І ще одна класна новина. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тур із новою сольною стендап-програмою під назвою «Фембой». І у Чернівцях виступить Дмитро сьогодні о 19:00 у медіа-центрі «Бельв'ю». І, друзі, хто хоче виграти два квитки на цей стендап, відправляйте промокотик «Дуже смішно». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкриваєте телеграми, в пошуку вбиваєте бот «Буковинські хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилаєте промокотики. Друзі, беріть участь. Ну а далі наш ефір продовжується.

0: 13.01 в Чернівцях. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. У Чернівцях тимчасово перенесуть дві зупинки громадського транспорту, а історичну будівлю міської гімназії перетворили на сучасний енергоефективний простір. Більше про це просто зараз.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. В селі Зелені Вижницького району зіткнулися трактор та мотоцикл. За даними правоохоронців, 85-річний водій трактора виїжджав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі. Внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст, житель Чернівців, загинув на місці від отриманих травм. Поліція вже затримала керманича трактора. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У нашому місті з 25 липня тимчасово перенесуть дві зупинки громадського транспорту через будівництво водопровідної камери на вулиці Головній. Орієнтовно на 2 місяці зміниться рух біля театру «Ляльок». Зупинку «Театр Ляльок» перенесуть до будинків номер 14 та 16 на вулиці Головній на місце парковки, а зупинку вулиця Шкільна тимчасово змістять на вулицю Шолом-Алейхема.

0: а будинок 4. У Чернівцях історичну будівлю гімназії номер 20 перетворили на сучасний енергоефективний простір. Модернізацію закладу провели за підтримки Європейського інвестиційного банку, а загальна вартість проєкту склала майже 45 мільйонів гривень. У будівлі, зведені ще на початку 20-го століття, капітально відремонтували дах, утеплили фасад, замінили вікна та повністю оновили систему опалення. Також на вході облаштували пандус для зручності вихованців. Зараз у гімназії навчаються понад 400 учнів, серед яких є діти-переселенці та діти з особливими освітніми потребами. Це була остання інформація випуску, а наш етер продовжує «Танін день» з Танею Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Реклама. Перше, що дивує в Томклінік, що звідси не хочеться швидше піти.
3: Комфортний простір, сучасний підхід і лікарі різних спеціальностей в одному місці. Томклінік. Чернівці, Рівненська, 6.
2: Медицина, в якій комфорт не дрібниця.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі вже друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А ще у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трошечки пізніше, а поки нагадаю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Повернення багета» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», то надсилайте промокотик «Джеймс Бульк». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Ну а смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова» вам допоможе виграти промокотик «Мовчання еклерів». І ще одна класна новина, повторю, хто не почув. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тур із новою сольною стендап-програмою під назвою «Фембой». І у Чернівцях виступить Дмитро сьогодні о 19:00 у медіа-центрі «Бельв'ю». І, друзі, хто хоче виграти два квитки на цей стендап, відправляйте промокотик «Дуже смішно». Тобто, актуальні промокотики на сьогодні – це «Повернення багета», «Джеймс Бульк», «Закипає двигун», «Мовчання еклерів» і «Дуже смішно». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Хто не знає, відкривайте телеграм і в пошуку вбиваєте бот «Буковинські хвилі». І далі натискаєте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь і слухаємо Альону Маргалієву з треком «Фанат».

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Кажуть, усмішка нічого не коштує, але може змінити чийсь день. Саме тому так важливо дбати не лише про красу усмішку, а й про її здоров'я. Коли зуби не турбують, ми навіть не помічаємо, наскільки це впливає на якість життя, настрій і впевненість у собі. Тож нехай приводів усміхатися буде якомога більше.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень, ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі Стео ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через ручний додаток Радіо Плеєр. Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй, пропорція. Кофі ту го, пропорція.
4: Заїжджай, спуск на калинку.
7: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки. We'll be right back.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Перший патент на кулькову ручку був виданий ще наприкінці 19 століття, але справді популярною вона стала лише після того, як угорський журналіст Ласло Біро вдосконалив її конструкцію. Він помітив, що друкарська фарба висихає набагато швидше за чорнило, і створив ручку, у якій маленька кулька рівномірно переносила густе чорнило на папір. Саме тому в багатьох країнах світу кулькову ручку і досі неофіційно називають Біро на честь її винахідника. Ось такий цікавий факт.

У п'ятницю 24 липня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 19. В ефірі був прогноз погоди, а далі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера Тану Маркет. Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати із загадка. Зранку свіжий, запашний, золотистий і смачний. Може бути з шоколадом, сиром, джемом чи мармеладом. Французький гість до нас завітав. Що за смаколик? Хто впізнав? 095-275-0100. Чекаю на ваш дзвіночок. Телефонуйте і відгадуйте. Давайте ще раз прочитаю підказку. Зранку свіжий, запашний, золотистий і смачний. Може бути з шоколадом, сиром, джемом чи мармеладом. І вже є дзвіночок. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Аня.
0: Аня?
2: Так.
0: Дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у нас у кошику?
2: Круасан.
0: Круасан, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли два смачні круасани від Мілки. Тому вітаю вас і можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Я передаю вітання всім буковинцям, всім захисникам нашим. Хай всім здоров'я буде.
0: Супер, дякую. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, якщо давно хотіли спробувати великий теніс або вже граєте, ця інформація саме для вас.
1: Реклама.
0: У тенісному клубі «Кактус» триває реєстрація на аматорський тенісний турнір, який відбудеться 26 липня. На учасників чекають цікаві матчі, дружня атмосфера, подарунки для переможців та смачний фуршет. Кількість місць обмежена, тож із реєстрацією краще не зволікати. І ще одна гарна новина. У «Кактус» стартував набір на групові дитячі тренування з великого тенісу. Це чудова можливість для дітей активно проводити час, розвивати координацію та любов до спорту в компанії однолітків. Деталі та запис за телефоном 050 104 45 45 або в інстаграм «Кактус Тенісіві».
1: Реклама.
0: Тенісний клуб «Кактус» – місце, де починаються великі перемоги.

0: світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.
2: Останнім часом можна помітити цікаву зміну. Людей все менше захоплюють ідеальні картинки і бездоганні історії. Натомість все більше цінується справжність, коли людина не боїться показати себе без фільтрів, чесно розповідає про свій шлях, помилки і висновки. Саме це викликає довіру, бо ми не шукаємо ідеальних людей, ми шукаємо тих, кому можемо повірити. І, можливо, сьогодні найсильніший особистий бренд – це не той, який здається бездоганним, а той, який залишається справжнім.
0: Світ чує.
1: Таня Сухарєва про розвиток особистого бренду.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми нагадую актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Повернення багета» в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Далі. Якщо ви хочете виграти цілий день відпочинку в басейні комплексу «Георг Парк», то надсилайте промокотик «Джеймс Бульк». Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун». Ну а смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова вам допоможе виграти промокотик «Мовчання еклерів». І ще одна класна новина, повторюю, хто не почув. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тури з новою сольною стендап-програмою під назвою «Фембой». І у Чернівцях виступить Дмитро сьогодні о 19.00 у медіа-центрі «Бельв'ю». І, друзі, хто хоче виграти два квитки на цей стендап, відправляйте промокотик дуже смішно. Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Повернення багета», «Джеймс Бульк», «Закипає двигун», «Мовчання еклерів» і «Дуже смішно». Друзі, всі промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо СВ-бот». Хто не знає, відкривайте телеграми, в пошуку вбиваєте «Бот Буковинської хвилі». І далі натискайте «Активувати промокод» і надсилайте промокотики. Друзі, беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: Сьогодні п'ятниця вже на фінішній прямій, а це означає, що попереду два дні відпочинку. Тож бажаю вам класно провести вихідні, набратися сил і наповнитися крутим настроєм. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM. Вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Марини Скінтей. Тому не перемикайте. Ну а я бажаю вам гарного продовження дня і почуємось у понеділок о 12-й. Па-па!
1: Реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: нова.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 14.00. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На міському пляжі чернівців не рекомендують купатися. У ЧТУ показали, як миють автобуси та тролейбуси перед виїздом на маршрути. Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб не рекомендує купатися на міському пляжі на вулиці Донбасівській, 5, через виявлені відхилення у пробах води річки Прут. Попри загальний моніторинг водойм області, решта перевірених місць відпочинку відповідають санітарним нормам, а дослідження триватимуть до кінця цього літа. За результатами лабораторних досліджень купання на цій ділянці визнано небезпечним. У Чернівецькому тролейбусному управлінні показали, як миють автобуси і тролейбуси перед новим робочим днем. У структурі запевнили, що дбають про чистоту громадського транспорту для комфорту пасажирів. А також звернулися, якщо ви під час поїздки помітили, що салон потребує прибирання, повідомляйте про це на гарячу лінію ЧТУ. Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. В селі Зелені Вишницького району зіткнулися трактор та мотоцикл. За даними правоохоронців, водій трактора, якому 85, виїжджав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі. Внаслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст, житель Чернівців, загинув на місці від отриманих травм. Поліція вже затримала керманича трактора за фактом порушення правил безпечного руху. Відкрито кримінальне провадження. Слідство зараз триває. Це була остання інформація випуску. Більше новин о 15:00, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні, наприклад, зранку або після тривалої стоянки. Якщо ж виміряти тиск одразу після поїздки, показники будуть вищими і можна помилково випустити зайве повітря. А це вже впливає і на керованість авто, і на безпеку. До речі, історичний факт. Перші автомобілі взагалі не мали пневматичних шин. Наприкінці 19 століття багато машин їздили на суцільних гумових колесах, які майже не боялися проколів, але були дуже жорсткими і незручними. Лише після того, як пневматичні шини довели свою ефективність, вони стали стандартом для автомобілів. Саме завдяки повітрю всередині колеса поїздки стали значно

0: комфортнішими, а машини краще трималися дороги. А тепер про милі курйози на дорозі. У Сумах небайдужі люди допомогли качці із каченятами безпечно перейти дорогу. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як пішоходи дружною шеренгою супроводжують пернату родину через проїжджу частину. А потім допомагають малечі здолати високий бордюр, беруть каченят на руки і обережно передають мамі качці. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботу і щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

можна підкинула ідеї для планів на вечір. Так, потрібно кохати і кохатися, і слухати улюблену музику, яка лунає саме тут на Буковинській хвилі 100FM. 14.07 нам показують студійні годинники. П'ятниця, 24 липня. У нас сьогодні за календарем. Так, ще раз наголошу, п'ятниця. Той день, який ми всі дуже довго так чекали, тому що завтра буде субота, а після суботи неділя, а після неділі знову понеділок. Ах, чого ж ви то розчаровуєте? Тут зараз дехто буде кричати біля радіоприймача, але скажу те, що не будемо розчаровувати, будемо тільки налаштовувати на приємні та позитивні думки, і, звісно, таки будемо приємно самі налаштовуватись на те, що завтра вихідні, ну, а для того, щоб вихідний якнайшвидше настав, потрібно плідно попрацювати під улюблену музику на Буковинській хвилі. Як завжди, 2 години української та світової музики, і сучасна, і олдскульна лунатиме саме тут на в рамках нашого проєкту «Безліміт хітової музики». Я, Вадим Голунга, буду разом з вами. Вітаю всіх, хто долучився до прослуховування. Ну і вітаю всіх, хто нас слухає не тільки через традиційний FM-прийом, але й через сайт 100fm.cv.ua. Нагадаю, що нас можна слухати в 2 способах, так, і через сайт Буковинської хвилі можна, до прикладу, зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Так, сьогодні ми дізнаємося, хто ж після 15.15 забере свій один із продуктів, який ми від вас і для вас заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Ну, а ще ми дізнаємося, хто ж отримає свої 2 квиточки на концерт, на сольний, так, стендап концерт Дмитра Тютюна під програмою «Фембой». 2 квиточки на вас будуть очікувати. Промокотик у нас зараз працює. І назву цьому промокотику дуже смішно. Ці 2 слова вже відправляйте нашому телеграм-боту «Радіо Сіві Нижній підкреслення бот». І після 15.40 визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої 2 квиточки. Також нагадаю вам про соцмережі. 100FM Сіві – це наша сторінка в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Шукайте за пошуковим запитом «Буковинська хвиля». Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Будемо дружити, ну і далі слухаємо Еда Ширана і роботу «Азізам».

Азізам від Еда Ширана. Щойно ми послухали. До речі, дехто навіть спитає, що ж насправді означає це слово таке Азізам. В перекладі з перської або фарсі перекладається вона як моя люба, дорога або кохана. Щодо походження колориту, чому саме така назва була підібрана, трек містить виразні близькосхідні мотиви, адже створити таке звучання Еда Ширана надихнув продюсер перського коріння Ілля Салманзаде. От цю композицію якраз таки мали можливість ми почути не тільки завдяки тому, що було виконано все за чіткими, як там кажуть, правилами європейського саунду, але й було додано трошки східних ноток, що додало особливого якраз таки звучання цієї композиції. Ще багато класної музики ми будемо, як завжди, слухати впродовж наступних 2 годин. Будемо налаштовуватися на режим вихідного дня, і все це буде під улюблену музику в рамках безліміту хітової музики. Далі слухаємо Тіну Кароль і композицію «Люблю його».

0: Здається, люблю його у безліміті хітової музики, що ми послухали, так. Ну і нагадую вам про те, що у нас є розіграш.
1: Реклама.
0: Розіграш двох квиточків на стендап-концерт. Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тур із новою сольною стендап-програмою під назвою «Фембой». І у Чернівцях Дмитро виступить вже сьогодні о 19:00 у медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, у якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів, і для легких жартів, щоб можна було і подумати, і посміятися. До речі, в етері Буковинської хвилі ми розіграємо два квиточки. Ну, а для того, щоб їх виграти, до 15:40 вже використовуйте промокотика «Дуже смішно» нашому телеграм-боту. Радіюсь, він нижнє підкреслення бот. Нагадаю, що в один клік ви маєте можливість телеграм-бота знайти на сайті 100fm.cv.ua. Тож вже заходьте. Натисніть на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Дуже смішно». Тож вже використовуйте ці два слова і два квиточки на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна дістанеться саме вам. Визначення промовця буде вже сьогодні у безліміті хітової музики, тож поспішайте. Ну а поки ви реєструєтесь, Горгон Сіті та Кеті Мендіта складатимуть нам компанію з роботою «Imagination».

0: слухали, настільки гарний настрій, п'ятничний, що аж навіть підспівати захотілося. Безлімітна хітової музики триває. Ну і які ж приводи для сьогоднішніх свят та події є в нас сьогодні, буду вже розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 24 липня, в Україні святкують День фінансового працівника. У 2021 році Кабмін підтримав ініціативу щодо встановлення цього професійного свята, запропонувавши відзначити його 24 липня. Дата була обрана не випадково, адже саме цього дня за старим календарем вшанували пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, яка вважається першою правителькою Київської Русі, що упорядкувала систему збирання данини, одним із перших кроків до організації державних фінансів. Змінюю тему, ми маємо можливість навіть сьогодні привітати своїх двоюрідних братів і сестер або кузенів, хто зазвичай в нас вважає такий термін кузен. У нас ніхто, в нас кажуть двоюрідний брат, двоюрідна сестра, кузени, це вже більше тако по-американськи. Присвячена, до речі, саме ця подія особливому зв'язку між двоюрідними братами та сестрами, людьми, з якими нас поєднують не лише родинні зв'язки, а й спільні дитячі спогади, сімейні традиції та теплі моменти. Свято виникло у Сполучених Штатах, хоча точне походження та ім'я його засновника невідомі. З роками воно набуло популярності в багатьох країнах завдяки соціальним мережам, де люди діляться фотографіями, згадують веселі історії та вітають своїх кузенів. 24 липня також відзначається Міжнародний день турботи про себе. Дата 24.07 має символічне значення, адже воно нагадує про те, що потрібно про себе дбати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Саме ця ідея лежить в основі міжнародної просвітницької кампанії, яку підтримують медичні та громадські організації по всьому світу. Ну і на завершення розповім про день народження розчинної кави. Без кави, як ми всі знаємо, нікуди. Історія розчинної кави почалася на початку 20-го століття, адже в 1909 році англо-новозеландський винахідник Джордж Констант Луї Вашингтон, боже, як так, скільки так можна таке довгих імен понапридумувати, представив одну з перших комерційно успішних технологій виробництва розчинної кави, адже саме цього дня, 24 липня, часто згадують як символічну дату, яка пов'язана з її появою на ринку. Хоча історики зазначають, що процес створення розчинної кави розвивався поступово, а різні винахідники зробили свій внесок у її вдосконалення. Ну, ось такі події сьогодні відзначаються, ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM, і за миті будемо слухати Віталія Козловського і композицію «Скажи мені», ну і будемо перенати в 2005 рік.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 9:09 показують годинники. Ну і Віталія Козловського щойно ми послухали. Мабуть, одну із його перших, найперших композицій під назвою «Скажи мені» 2005 року випуску. Саме туди ми поринули, так? Ну і, друзі, нагадаю вам про те, що у нас працює телеграм-бот «Буковинської хвилі», радіо «Сіві нижнє підкреслення бот». Промокотики зовсім скоро вам озвучу, тож маємо можливість ці промокотики використовувати, так? Ну і ви маєте можливість цей промокотик зареєструвати для того, щоб виграти один із подаруночків, який саме подаруночок. Про все обов'язково вам розповім. Про погоду будемо говорити, чим вона нас потішить сьогодні в п'ятницю, 24 липня. Давайте будемо дізнаватися. Погода.
1: Отже, літо, тепло і зелень терас. Сонячні зайчики танцюють в...

Ну і про погоду п'ятничну. Сьогоднішню, 24 липня, п'ятниця, дарує нам, буковинцям, мінливу хмарність. Ну і прогнозуючи, сьогодні місцями можливий дощ. Тому і не дивно, чому навіть трошки почало парити на вулиці. І про температурні показники. Так, плюс 30 і вище немає. Поспішаю зараз їх заспокоювати. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Старошинці. Плюс 14 мінімально показувало, максимум плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі-Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 18. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 22. Ну і в наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю через традиційний там FM-прийом, так, теж прогнозують вам мінливу хмарність, теж місцями будемо очікувати на дощику, снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 13 до плюс 20. Зараз за вікном Буковинської хвилі показується сонечко, і плюс 19 нам показують термометри.

0: 95-го року. Ми послухали, до речі, про цю композицію. Виникла досить цікава історія. Вона не тільки просто цікава, вона ще й куметна. Згідно з базою даних IMDb, невдовзі після релізу пісні Інна поїхала до Парижа і на зворотньому шляху на кордоні прикордонник зупинив її для перевірки документів. І саме в цей момент у нього на телефоні зазвучав рингтон цієї композиції, яку ми щойно послухали безліміт хітової музики. І співачка тоді зрозуміла, що стала зіркою. Також ще один цікавий факт є про відеоверсії кліпу. Так, їх є дві. Для пісні було знято два офіційних відеоролики. Перша версія фокусувалася на образі співачки в нічному клубі, а друга, яка має назву True Clubbers Version, показує сюжетну лінію з дівчиною, моделлю та кастингом. Зізнаюсь чесно, у мене навіть на телефоні був скачений так в звичному тоді форматі відеоролик, якраз таки була і відеоверсія, і навіть ця друга версія кліпу теж у мене була на телефоні, тому сміливо можу сказати, що я дивився ці дві версії, тож якщо маєте бажання, маєте можливість в інтернеті якраз таки переглянути і сказати та версія, яка вам найбільше до вподоби. Безліміт хітової музики триває, ми як завжди слухаємо музику для хітового п'ятничного настрою, далі слухаємо Кузьму Скрябіна і композицію «Шампанські очі», і від олдскулу далеко не втікли. В 2006-й принаймо.
1: Реклама.
2: Але чомусь я знову тут.
3: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
4: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва. Чернівці, 26 липня, літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті Karabas.
1: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
7: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
7: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
7: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
7: Збирай, забирай.

2006 року, щойно ми послухали «Безліміт» хітової музики триває. Ну і нагадую вам про те, що ми маємо для вас можливість так творити та витворяти цікаві розіграші, при цьому ще не просто якісь там розіграші, при цьому вони ще й солоденькі. Тому всі ласунки та ласунки, так, ласуни і ласунки, підтягуйтеся до радіоприймачів і мобільних застосунків, тому що саме зараз хочу вам розповісти про те, що ми розіграємо бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Ну, а для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Мовчання еклерів». І ще раз нагадаю, що серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця, який отримує бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе, нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Ну, а поки ви реєструєтесь завдяки промокотику «Мовчання еклерів». Нагадаю вам про те, що смак, якому довіряють, стиль, який всі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати. Реклама. І ви теж маєте можливість посмакувати смачненький бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва, тож використовуйте промокотика «Мовчання еклерів». Ну, а поки ви реєструєтесь, Авічі вривається з роботою «Wake Me Up», тож будемо слухати. Ну і в 10-ті роки вже будемо пронати, в 2013-й, тож робіть гучніше. «Безліміт» хітової музики на Буковинській хвилі триває.

0: 5 показують годинники. Нагадую, що сьогодні у нас за календарем п'ятниця, 24 липня, і безліміт хітової музики, при цьому ще є п'ятничний. Так, триває Авічі з роботою «Wake Me Up», щойно ми послухали. Ну і маю, до речі, для вас інформацію. Так, якщо ви запланували чудовий літній відпочинок, то у нас для вас є чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі «Георг Парк». Якщо ви хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці, то достатньо просто відправити телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо «Сівід», нижнє підкреслення «бот», промокотика «Джеймс Бульк». І увечері наш Іван Ізрілик визначить переможця або переможницю, який отримує свій подаруночок у вигляді цілого дня відпочинку для двох у басейні в комплексі «Георг Парк».
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримаєте ідеальний літній вечір у комплексі «Георг Парк» в Тарашанах.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Джеймс Бульк» нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ» нижнє підкреслення «бота». Отримайте шанс провести незабутній день у басейні комплексу «Георг Парк». Бажаємо успіху всім, хто зареєструється. Ну, а поки ви реєструєте промокотика «Джеймс Бульк», Кросселана і Мішель Андраде вриваються з роботою «Розлюбилось».

0: Контрати з роботою розлюбилось у безліміті хітової музики. 14.50 нам показують студійні годинники. Ну і безліміт хітової музики триває. Так, ще більше української музики будемо слухати вже в наступній годині. Буде, як завжди, традиційно лунати і сучасна, і олдскульна. Також, друзі, що я хочу вам нагадати вам? Хочу вам нагадати про те, що після 15.15 ми будемо вам діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику, так, в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Ну і після 15.40 дізнаємося, кому ж пощастить виграти два квиточки на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна. Промокотик сьогоднішній у нас звучить ось так. Звучить він у нас ось так. Дуже смішно. Дуже смішно. Ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту Буковинської хвилі. До 15.40 у вас є можливість взяти і зареєструватися. Далі слово передаю Марині Скінтей. Вже за 8 хвилин і 50 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, чим нас потішать новини Чернівцької області, а також України та світу за цю годину. Я, Вадим Голун, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я, якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме кодування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
7: Це нова реклама про морозиво Тано. Купуйте ексклюзивно.

0: реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: 15.01 в Чернівцях. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чоловік підігрівав їжу на плиті і заснув. У Хотині згорів вщент житловий будинок. На Буковині майже 20 населених пунктів залишаться на 2 дні без газу, а краян попередили про пожежну небезпеку. Детальніше про це слухайте вже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Хотині виникла пожежа в житловому будинку. Попередньо встановили, що власник оселі підігрівав їжу на плиті, заснув та прокинувся від запаху диму, який вже поширився приміщенням. Чоловік намагався самостійно ліквідувати пожежу, однак сусідка повідомила про подію на спецлінію 101. На місце одразу прибули рятувальники, вони і ліквідували пожежу. Вогнем знищено покриття та перекриття будинку, стіни, речі домашнього вжитку. І за попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал. Чернівецька філія газмережі повідомляє про припинення розподілу газу декількох населених пунктів у зв'язку з проведенням планово-ремонтних робіт. З 9 години ранку 27 липня до 17.00 28 буде припинено розподіл газу до таких населених пунктів. Кельменці, Бабин, Бурдюг, Бузовиця, Вовчинець, Грушівці, Дністрівка, Комарів, Майорка, Іванівці, Іванівці станція, Нелипівці, Новоселиця, Лросошани, Браїлівка, Лукачівка, а також Нагоряни. Прохання до споживачів природного газу перекрити крани на опусках перед газовими приладами та навіть кривати до цього часу. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про пожежну небезпеку. 25 липня погодні умови на рівнинній території нашої області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте за годину, а наш етер продовжує безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі!

розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, далі до вас вриваюсь для того, щоб бути разом з вами, що впродовж цієї години в безліміті хітової музики на 100 FM. Ну і нагадаю, що вже в цій годині ми будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет, радіо «Буковинська хвиля». Як завжди, потрібно слухати уважно підказки і потрібно телефонувати до нашої студії за номером 095-275-0100, який є незмінний впродовж всього моменту існування нашої радіостанції. Ну і також після 15.40 ми для вас розіграємо два квиточки на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна. Промокотик сьогодні звучить ось так. Дуже смішно. Потрібно ці два слова вже відправляти нашому телеграм-боту. І промокотик «Дуже смішно», нагадаю, працює до 15.40, тож реєструйтеся, тому що вже після 15.40 реєстрація буде неможлива, і після цього періоду ми в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свій подаруночок у вигляді двох квиточків на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна. Безліміт хітової музики, звісно ж, триває. Далі слухаємо улюблену музику для хітового п'ятничного настрою. Чиф і композиція «Місця вже в етері».

Нам показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю, що нас можна слухати не тільки через традиційний FM-діапазон у ваших автомобільних чи побутових радіоприймачах, можна нас слухати і в інтернеті, в цифровій якості, абсолютно всюди, дає доступ до стабільного інтернету. Звісно, таки так, цивілізована країна, маємо можливість користуватися вільно інтернетом, не те, що наші сусіди, так як їм дуже сильно інтернет блокують, але і там вони вмудряються слухати буковинську Колю. Цікаво, що вони там хотіли почути. Заходьте, 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті. Саме туди ви заходите, тицяйте на кнопку play і слухайте улюблену музику, улюблених ведучих, улюблені програми в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а також хочу нагадати про те, що нас можна слухати у більшості мобільних радіоагрегаторах. Це Radio Player UA, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner. Обирайте той застосунок, який для вас є найзручнішим. Додавайте буковинську хвилю в обране і не губіть нас серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостацій, які там є присутні. Ну і нагадаю вам про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково доєднайтеся. 100FM CV, наша сторінка в Instagram. Тож доєднуйтесь, не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Далі будемо слухати «Маму Ріку» і композицію «На нашій вулиці». І після цього так будемо влаштовувати невеличке свято для когось із вас, тому що хтось із вас отримає свій подаруночок з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: 15.15 нам показують годинники, а це означає, що настав час дізнаватися, що ж від вас і для вас ми заховали в продуктовому кошику в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100 для того, щоб озвучити той варіант відповіді, який буде більш підходящим так для саме тієї підказки, яку я буду зараз озвучувати. Ну і звучить ця підказка ось так, що головний активний компонент цього продукту – це рідкий водний розчин газу з різким характерним ароматом, відомий у хімії як гідроксид амонію. Його завдання – миттєво вступити в реакцію з жировими плівками та кіптявою на поверхні аморфного силікатного сплаву, розчиняючи їх без утворення мильного осаду. Завдяки високій легкості активної речовини рідина випаровується за секунди, відновивши максимальний коефіцієнт світлопропускання та прибравши оптичні викривлення. Ми розігріємо побутовий хімічний реагент для повернення прозорості прозорим перегородкам. Що ж це може бути, на вашу думку? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди ви телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ну і ще раз озвучую вам підказку. Це поки що перша та єдина підказка. Головний активний компонент цього продукту – рідкий водний розчин газу з різким характерним ароматом, відомий у хімії як гідроксид амонію. Його завдання – миттєво вступити в реакцію жировими плівками та кіптявою на поверхні аморфного силікатного сплаву, розчиняючи їх без утворення мильного осаду. Є в нас телефонний дзвіночок, представтесь, будь ласка.
3: Олександра,
2: трошки голосніше для того, щоб ми могли вас почути. Скажіть, будь ласка, пані Олександра, чи почули ви уважну підказку? Якщо так, то прошу ваш варіант відповіді, що це може бути.
3: Можливо, це засіб для миття скла.
2: Засіб для миття скла. Ну що ж, приймаю ці варіанти відповіді. І, пані Олександра, я зараз вам даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати, чи це засіб для миття скла, чи, можливо, це щось інше. Ви готові почути другу підказку?
3: Так.
2: Ну що ж, приймаємо варіант почути другу підказку і виконуємо. На відміну від звичайного мила чи засобів для посуду, які залишають після висихання каламутні білі смуги та райдужні плями, цей продукт діє за принципом миттєвого знежирення. Його секретний спиртовий інгредієнт розщеплює бруд, пил та відбитки пальців, а потім повністю випаровується у повітря, залишаючи поверхню кришталево чистою.
3: Ну, ви залишаєтеся
2: на своєму варіанті відповіді. Я скажу ось що, чи бути тому засобу для миття скла вам в руках, чи не бути. Так, все ж таки бути засіб window для миття вікон, так, на основі нашатирного спирту 500 мл, дістається саме вам. Пані Олександра, де ваші емоції? Діліться, будь ласка, з ними.
3: Хотіла би передати привіт колегам, донечці.
2: І ще кому маєте можливість передати вітання?
3: Донечці.
2: Так.
3: Знайомим.
2: І діліться своїми враженнями від сьогоднішнього виграшу. Пані Олександра, ви щойно стали переможницею. Де ваше ура, скажіть, будь ласка. Чи ви зараз перебуваєте в стані, що невже це сталося? Дійсно виграла подаруночок на радіо. Ну, пані Олександра, діліться враженнями, ви ж переможниця.
3: Ну, супер, настрій, класна п'ятниця, подаруночки. Дуже гарний настрій. Дійсно
2: підняли
3: перед вихідними.
2: Настільки так, що виникає такий шоковий стан. Ну, можемо приємно тішити вас, улюблених слухачів, подаруночками. Пані Олександра, залишайтеся на лінії, розкажемо, як можна буде забрати свій подаруночок, а саме засіб window для миття вікон на основі нашатирного спирту 500 мл дістається саме пані Олександрі в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет Радіо Буковинська хвиля. Ну і нагадаю, що у вас буде можливість виграти ще один подаруночок саме в цій рубриці. Наш Іван Ізрілик буде давати вам підказки. Ну а ви, як завжди, телефонуйте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і нагадаю, що після 17-ї години буде, як завжди, традиційна рубрика під назвою «Завжди ближче», де після 17-ї години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який сьогодні збере та забере продуктового кошика на суму 1200 гривень. 1080 мінімально, максимум 1320. Повернення багета. Ось такий в нас сьогоднішній промокод, хто вже його використовуєте. Повернення багета. Безліміт хітової музики триває. За мить будемо слухати Ліду Лі, композицію «Схожі».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
10: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
11: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232323 9.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Безліміт хітової музики триває. Ліда Лі щойно прозвучала з роботою «Схожі» в «Безлімітні хітової музики». Ну і нагадаю вам про наш телеграм-бот. Вже заходьте 100fm.cv.ua, це наш сайт в інтернеті. Тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте промокотика «Дуже смішно». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. І він працює для того, щоб ви виграли подаруночок у вигляді двох квиточків на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна.
1: Реклама.
0: Нагадаю вам про те, що комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тур з новою сольною стендап-програмою «Фембой». У Чернівцях виступить Дмитро сьогодні о 19:00 у медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, в якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів, і для легких жартів, щоб можна було і подумати, і посміятися. Ну і ще раз нагадую про те, що в етері «Буковинської хвилі» ми розіграємо два квиточки. Ну, а для того, щоб виграти, до 15:40 використовуйте промокотика «Дуже смішно» нашому телеграм-боту «Радіо CV» нижнє підкреслення «Бот». І після 15:40 в прямому етері визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої два квиточки на стендап-концерт програма «Фембой» від Дмитра Тютюна.
1: Реклама.
0: Це була інформація на правах реклами. Ну, і про погоду на завтрашній день. Чим нас тішитиме субота, 25 липня. Все це будемо дізнаватися за 2 хвилини 50 секунд.

стражню п'ятницю. Ми дізналися з вісточки минулої години. Ну а завтра субота, так, 25 липня. І чим вона нас потішить, будемо вже дізнаватися. Прогнозують завтра в суботу на Буковині мінливу хмарність. Місцями прогнозують можливий дощ. У Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці мінімальний температурний показник плюс 13, максимум плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Перегометі від плюс 8 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність. Теж завтра очікується місцями можливий дощ у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 12 до плюс 23. Зараз за вікном Буковинської хвилі ясна погода і плюс 20 нам показують термометри.

0: Того, що не ми послухали в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і так, є слухачі, які досить скептично відносяться до того, що ми так дійсно розіграємо подруночки, якими можна скористатися. І дійсно, тати, що дійсно можна у вас виграти чудовий літній відпочинок? Так, дійсно, в нас можна виграти чудовий літній відпочинок, бо в нас для вас є чудовий літній подарунок. Ми розіграємо цілий день відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк. Якщо ви хочете освіжитися, поплавати, поніжитися на сонці та просто гарно провести час, просто використовуйте промокотика James Bulk для того, щоб відправити його нашому телеграм-боту Радіо Сіві нижнє підкреслення бот. Нагадаю, ось такий у нас сьогоднішній промокотик James Bulk. Вже заходьте на сайт slofm.svi.ua, тицяйте на кнопку бот і відправляйте цей промокотик для того, щоб вже ввечері наш Іван Ізрілик у вечірньому шоу живе, нефільтроване, рандомно визначив переможця або переможницю, кому ж дістанеться подаруночок у вигляді цілого дня відпочинку для двох у басейні в комплексі Георг Парк.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримайте ідеальний літній день у комплексі Георг Парк в Тарашанах.
1: Реклама.
0: Тож не зволікайте, вже відправляйте промокотика James Bulk нашому телеграм-боту Радіо Сіві нижнє підкреслення бот. Ну а поки ви реєструєтеся, Альона Маргалієва з ансамблем «Кралиця» постукаються за декілька хвилин, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
3: Але чомусь я знову тут.
4: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. Музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
2: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
2: Чернівці, 26 липня. Літній театр. Разом Summer Fest. Квитки на сайті «Карабас».
6: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ Головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
1: Реклама.
7: Розслаб вуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

сказала музичну компанію. Вже хвилинку. Так, і 10 секунд вже не працює промокотик. Дуже смішно. Який ви, звісно ж таки, використовували через телеграм-бот Буковинської хвилі, радіо СВІ, нижнє підкреслення бот. А це означає, що вже зовсім скоро ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримає свої два квиточки на стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна. Хто ж це буде? Дізнаємось за мить. Далі слухаємо Злату Огнєвіч, композицію «Долоні».

0: 15.44 нам показують студійні годинники. Це безліміт хітової музики в нас. Той FM.
1: Реклама.
0: Комік та автор шоу «Несерйозна розмова» Дмитро Тютюн вирушає у тур з новою сольною стендап-програмою «Фембою». У Чернівцях Дмитро виступить о 19.00. Сьогодні в медіа-центрі «Бельв'ю». На глядачів чекає вечір гумору, в якому знайдеться місце і для переосмислення гендерних стереотипів, і для легких жартів, щоб можна було подумати і посміятися. Захід, звісно ж таки, нагадую, ще раз відбудеться сьогодні о 19.00 у медіа-центрі «Бельв'ю». І в етері «Буковинської хвилі» ми розігрували два квиточки. Нагадаю, що для того, щоб зареєструватися, вам потрібно було користуватися промокотиком «Дуже смішно» в нашому телеграм-боту «Радіо Сіві» нижні підкреслення «Бот». Я вже йду зв'язуватись з однією з одним з наших слухачів, так, який буде, звісно ж таки, з нами тут, я сподіваюся, на зв'язку. Так, щось телефончик у нас підзавис. Зараз ми дізнаємося, хто ж у нас буде сьогодні, переможець чи переможниця. Я вже запускаю сервіс, який дозволяє нам зараз отримати номера телефонів. Який? Так, так, щось. Так, телефон у нас уже йде набиратися. І зараз тут до прямого етеру ми долучимо одного з наших переможців або переможниць, який отримає два квиточки. Так, немає, немає, зірвався. Телефонний дзвінок. Ну, в будь-якому випадку хочу привітати нашу слухачку Дар'ю, якою номер телефону закінчується на 275, з тим, що вона виграє два квиточки на концерт, стендап-концерт «Фембой» від Дмитра Тютюна. Пані Дар'я, ми зараз йдемо до вас зв'язуватись для того, щоб вам розповісти, як саме ви можете отримати два квиточки на концерт. Нагадаю, що відбудеться стендап-програма «Фембой» вже у Чернівцях сьогодні о 19.00 у медіа-центрі «Бельв'ю». Тож, друзі, дякую всім, хто реєструвався через телеграм-бота «Буковинської хвилі» радіо «Сіві» нижнє підкреслення «Бот». І не засмучуйтеся, тому що в нас для вас є дуже багато різноманітних цікавих подарунків, які саме зовсім скоро вам про все озвучу. Далі слухаємо Тіну Кароль і композицію «Скандал».

0: Присутність на Буковинській хвилі. Друзі, зараз швиденько вам нагадаю про промокотики. Так, щойно потішили нашу слухачку пані Дар'ю з приємною новиною. Два квиточки вже відправилися до неї. Ну і так, про промокотики сьогоднішні, хто ж за що слугує. Для того, щоб сьогодні зібрати продуктового кошика на суму 1200 гривень в рубриці «Завжди ближче», вам необхідно користуватися промокотиком «Повернення багета». І після 17 години до вас наш Іван Ізрілик буде обов'язково телефонувати. Тож, друзі, реєструйте промокотика «Повернення багета». Для того, щоб виграти свій бенто-тортичок від нашого партнера пекарні кондитерської Нікунова, діє промокотик «Мовчання еклерів». Ще раз озвучую, «Мовчання еклерів». Цілий день відпочинку в басейні в Георг-парку. У вас теж буде можливість виграти завдяки промокотику «Джеймс Бульк». Ось такий на сьогоднішній промокотик. Ще раз вам його диктую. Джеймс Бульк. Вже його відправляйте на телеграм-бот Буковинської хвилі. І 10 літрів пального, як завжди, ми розіграємо щодня. Нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить». Наша Богдана Рихло для вас озвучить найактуальнішого промокотика і автоновини. А сьогоднішній промокотик звучить у нас ось так. Закипає двигун. Ще раз озвучую. Закипає двигун. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. Тож вже його використовуйте, грайте та вигравайте. І ввечері комусь із вас обов'язково пощастить. Ну і пощастить вже в наступній годині тому щасливчику, який виграє 500 гривень в інтелект-шоу. Наш Богдан Ластівка буде разом з вами впродовж наступної години. Тож слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і слово передаю Марині Скінтей. Вже за 6 хвилин тримаємо руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися до понеділка. Зараз хочу вам побажати гарного завершення робочої п'ятниці, гарних вам вихідних, набирайтеся сил для того, щоб уже понеділок розпочати з тими новими силами. Будьте щасливі на Буковинській хвилі, не сумуйте, в понеділок обов'язково з вами почуємось. Всім па-па!
1: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до школи Альтерра з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа Альтерра. Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: тільки нова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у спеку тиск у шинах може змінюватися навіть без підкачування. Через нагрівання повітря всередині колеса його тиск зростає, тому фахівці радять перевіряти шини лише тоді, коли вони холодні, наприклад, зранку або після тривалої стоянки. Якщо ж виміряти тиск одразу після поїздки, показники будуть вищими і можна помилково випустити зайве повітря. А це вже впливає і на керованість авто, і на безпеку. До речі, історичний факт. Перші автомобілі взагалі не мали пневматичних шин. Наприкінці 19 століття багато машин їздили на суцільних гумових колесах, які майже не боялися проколів, але були дуже жорсткими і незручними. Лише після того, як пневматичні шини довели свою ефективність, вони стали стандартом для автомобілів. Саме завдяки повітрю всередині колеса поїздки стали значно комфортнішими, а машини краще трималися дороги. А тепер про милі курйози на дорозі. У Сумах небайдужі люди допомогли качці із каченятами безпечно перейти дорогу. На відео, яке швидко розлетілося соцмережами, видно, як пішоходи дружною шеренгою супроводжують пернату родину через проїжджу частину. А потім допомагають малечі здолати високий бордюр, беруть каченят на руки і обережно передають мамі качці.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Закипає двигун» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Ми, як завжди, з вами впродовж 2 годин будемо створювати тут настрій, поки ви стоїте в неймовірних заторах нашого міста. Перед тим, як нагадати першу композицію, яка зараз пролунає, я вам скажу, що ми дізнаємося, хто збере і забере свій кошик у Тано. І це буде один з наших слухачів, хто встиг зареєструватися впродовж дня і хто встигне зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень, пишіть промокод «Повернення багета». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свій кошик на 1200 гривень. А хто знає, можливо, не забрати, а збільшити суму на понеділок. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися на запальне, пишіть промокод «Закипає двигун». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, якщо хочете щось смачненьке, то достатньо написати промокод «Мовчання еклерів». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свій смачненький бенто-тортик від Ніконова. Ну, а після цього всього треба гарно відпочити на вихідних, і Горг-парк вам дарує вхід у басейн. Пишіть промокод «Джеймс Бульк». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свій безкоштовний вхід в Горг-парк. Друзі, ще багатько крутих подарунків сьогодні ми розіграємо. Ми, як завжди, після 18-ї заглянемо до кошика і дізнаємося, що там сьогодні таке цікаве у кошику для вас приготували мережа магазинів «Тано» та «Буковинська хвиля». Ну і, звісно, будемо відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка. Саме вона дасть вам змогу відпочити душею та тілом у Балі і спа. Ми вирушаємо просто вже. Перед тим, як рушити, я нагадаю, номер нашої студії 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається за допомогою телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик». Не забувайте долучатися до збору. Буду вдячний кожному та кожній. До речі, ми вже зібрали потрібну суму і зовсім скоро закупимо те, що потрібно для наших хлопців, які виконують бойові завдання на найспекотніших напрямках. Дякую всім, кожному та кожній, хто доєднався. Ми рухаємось далі. Тоня Матвієнко і композиція «Кульбаби».

Якщо ви тільки доєдналися до нас і хочете зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тану» та «Буковинської хвилі», пишіть промокод «Повернення багета» на наш телеграм-бот і зовсім скоро отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер ви маєте змогу позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятницю збираємо на 600. Але у нас сьогодні така подвійна п'ятниця, і ми збираємо кошика на 1200 гривень. Якщо ви реєструвалися, то, ймовірно, ви отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» буквально за мить. Якщо ні, то шкода вас. Шкода, що ви не зареєструвалися, бо це чудова нагода для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Які правила гри, я вам вже розповідаю. Перш за все, вам потрібно бути на зв'язку. Якщо ви на зв'язку, це означає, що ви точно отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю сьогодні 1200 гривень. Окрім цього, ви називаєте просто різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». У момент, коли слухач зрозумів, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, потрібно сказати кодове слово «Стоп». Саме це кодове слово зупиняє збір кошика, тоді ми вирушаємо на касу і рахуємо, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. У вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Це означає, що ж сьогодні можна зібрати кошика на 1320 гривень максимально, ну а мінімум для того, щоб його забрати, на 1080 гривень. І окрім того, не забувайте про те, що алкоголь та тютюн ви купуєте собі самі. Ну а окрім того, це слово, яке сьогодні причепилося до мене, але ми зараз його позбудемося разом з нашою слухачкою, яка вже точно на зв'язку. Пані Оксана, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
2: Добре, супер, дякую.
1: Та знаєте, хто вам телефонує?
2: Вам не записано.
1: Прошу?
2: Записано.
1: Записано? А як ми записані у вас, до речі?
2: Радіо 100FM.
1: Радіо 100FM. А знаєте, хто з вами говорить чи ні?
2: Ні.
1: О, такої. У вас все записано, але ви не знаєте, хто. Мене звуть Іван Ізраїлик. І знаєте, хто з нами в Тано Маркеті? Тано Займ.
2: Так.
1: А хто з нами в Тано Маркеті?
2: Не пам'ятаю.
1: Вадим Голунга, який вже підключається до нашого ефіру. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт. Я тут, я на місці.
1: Та, як справи там?
3: Справи чудові. Як завжди, багатько людей в магазині. Всі йдуть на п'ятничні закупи. Ну і пропоную якраз таки розпочати п'ятничні радіозакупи тут в рубриці «Завжди ближче».
1: І одне запитання до пані Оксани. Знаєте правила гри?
2: Нагадайте.
1: Нагадую вже, просто вмить, у вас є сьогодні 1200 гривень для того, щоб зібрати і забрати кошика. Вам потрібно вкластися в цю суму, тоді ви станете нашою переможницею. Ви маєте право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж виграли, то зібраний кошик можна забрати тут у нас на Буковинській хвилі. Обов'язкові правила, які вам потрібно знати, це те, що у кошику повинно бути мінімум 3 продукти для того, щоб сказати кодове слово «стоп». Окрім того, якщо ви кладете до кошика, відповідно, олію, неважливо якого об'єму, ви отримуєте еквівалент на цьому об'єму, що з до кошика, що, власне, треба враховувати теж до його вартості. Та і все, 10 хвилин є у вас на це все. Не забувайте, що ви можете взяти одну позицію одного товару. Такі у нас правила. Готові грати?
2: Так, попробую.
1: Все, чудово. Тоді стартуємо просто вже. 10 хвилин розпочинається. Кажіть, що перше кладемо до кошика?
2: Давайте олію.
1: Так, олію. 5 літрів? Чи 10? Чи фуру олії?
2: Ні, 5.
1: 5, гаразд. Ну, ми рекомендуємо олію від Тано, зазвичай.
2: Давайте від Тано.
1: Плюс, чудово. Кладемо до кошика.
3: Від Тано, ну і ще додатково від себе, так, згідно правил, як озвучує Іван, еквівалентно до олії, ми ще кладемо шоколадочку велику, це мілка з арахісом та карамелі. Я сподіваюся, на арахіс у вас алергії немає.
1: Так, так, потрібно її врахувати до вартості
2: так,
1: кошика.
2: Так, зрозуміло. Добре.
1: Що далі?
2: Так, давайте оселедець.
1: Так, який саме? Давайте домовимося ще з вами так. Якщо у вас є якийсь улюблений, до прикладу, оселедець, то кажіть його, і ми постараємося його знайти на поличах. Окей,
2: ми є.
3: Що у нас є? З оселедця у нас є морека. Такий виробник оселедця. Є у нас водний світ. Є у нас мат'є.
2: Мат'є.
1: Чудово. Мат'є до кошика.
3: По-шведськи 500 грамів, а є у нас по-скандинавськи.
1: Ого, який вибір?
4: Кілограмом.
1: Який обираєте?
2: Знаєте, традиційний, який там є.
1: Традиційний. А я не знаю, до речі, якщо Мат'є, то це він де там традиційно пропливає? Це оселедець той, який перший раз, другий чи третій переплив там?
3: Оселедець той, що по-шведськи?
2: Не по-скандинавськи, а цей простий. Що там перший був?
1: По-шведськи, так? Який там?
3: По-шведськи. Добре, кладемо до кошика, що далі?
2: Так, давайте щось дитяче. Давайте 4 кіндера.
1: Так, ми можемо взяти 3 кіндера, проте будуть це 3 кіндери різного виробника, якщо для вас це не проблема.
3: Так, є, які саме мають бути? Бо зараз я озвучую, що там є.
1: Ну це яєчка, кіндери. Це яєчка кіндери, правильно
2: так.
1: Мають бути?
2: Ага. Так,
3: є у нас кіндер Джой і кіндер Сюрприз. Ми можемо взяти щось одне з цього якраз таки, два різноманітних.
2: Давайте 4 один Джой, один Сюрприз.
3: Один Джой, один Сюрприз. Є.
1: А що, третього яйця нема там?
3: Третього немає, не дано, на жаль.
1: А, шкода.
2: Ну, давайте це.
1: А у вас троє дітей, я так розумію, та? Правильно, пані Оксана?
2: Ні, одна.
1: А, зрозуміло.
2: Кіндери вона любить
1: за трохи. Та, я теж люблю кіндери ще досі. Тому 1200 гривень, та, сьогодні сума, врахуйте це, будь ласка, при тому, як будете складати кошик, а далі.
2: Я думаю, що там вже достатньо.
1: Ну, це ваша думка. Якщо ви гадаєте, що там достатньо, то ви повинні сказати кодове слово «стоп». І тоді ми вирушаємо на касу. «Стоп» приймається. Це означає, що... Ну, не знаю, зараз каса скаже. Ми прямуємо вже на касу, Вадим там з дівчатами відправляється. Ви ж, будь ласка, пані Оксана, залишайтеся з нами на лінії. Для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я всім нашим слухачам, хто зараз з нами тут на зв'язку, нагадую, що ви маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика. Як це зробити? Пишіть нам на наш телеграм або вайбер свою думку за номером 095-275-0100. Чи забере сьогодні наша слухачка пані Оксана зібраного кошика у рубриці «Завжди ближче». Ну а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 20 липня по 27 липня купуйте зі знижкою продукт кефірний «Лактонія» з лактулозою 2,5% 780 грамів, мінус 31% жирності. Сир плавлений «Шостка» вершковий 38% 70 грамів, мінус 20% жирності. Равіолі «Тано» з маслом «Бабусині» 900 грамів, мінус 21% знижки. Вареники «Тано» з картоплею «Дідусеві» 900 грамів, мінус 23% знижки. Пюре чудо-чадо з груші та яблука 90 грамів, мінус 33% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми ж їх завжди повертаємо через телеграм на вайбер стандартним нашим курсом до того, що тут пишуть наші слухачі. Пані Тетяна, не здається, завжди тут з нами. Пані Тетяно, вам вже треба бути тут нашою співведучою у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі», бо ви завжди так цікаво прогнозуєте. Сьогодні бачу гарний у вас настрій, пише пані Тетяна. Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні перемога в нашої слухачки. Ну що ж, пані Тетяно, дякую вам, дякую за те, що вболіваєте за нашу слухачку сьогодні, пані Оксану. Ну а ми рухаємось на вайбер читати, що тут пишуть наші слухачі. Так, бачу, пише пан Олександр. Доброго вечора всім, гарного настрою та незабутньо провести вихідні. Думаю, що так, забере. Дякую, пан Олександр, дякую, що з нами, дякую за гарний настрій на вихідні. Рухаємося далі. Так, пан Максим пише нам. Доброго вечора, сьогодні недобір. Як завжди, друзі, у нас всі слухачі діляться на два табори, на табори за і табори проти. Окей, дякую, пане Максим, що з нами. Так, пан Ілля нам пише. Доброго дня всьому колективу, п'ятниця прийшла, щастя принесла. Та, справді так, і рубрику «Завжди ближче» принесла, яка завжди тут близько була. Так, щоб наша учасниця сьогодні виграла на 150 мільйонів відсотків. Ну, це найбільший відсотковий бар'єр, який нам задавав пан Ілля. 150 мільйонів відсотків – це свідчить про те, що точно буде сьогодні перемога. Від пана Іллі так точно вона прогнозована. Дякую, пане Ілля, що з нами. Так, пані Алла пише. Недобір. Яйців треба було більше брати. Ну, так, як бачите, їх там і немає більше. Це хіба брати курячі і їх перемальовувати у ці кіндерджої всякі різні. Дякую, пані Але, що з нами. Дякую за гумор. Так, пише пані Надін нам. Привіт, Іване. Сьогодні буде недобір. Сума сьогоднішнього кошику 935 гривень. Треба було ще пару позицій добрати. Нехай щастить наступного разу. Дякую. Дякую, пані Надін. Дякую, що з нами. Дякую всім слухачам, які доєдналися до підрахунку вартості кошика нашої слухачки пані Оксани. Ну, ми повертаємось до неї, запитаємо у неї, як ж вона сама гадає, чи буде переможницею. Пані Оксана.
2: Ну, як пощастить.
1: Як пощастить, так. Ви чули, та, все, що наші слухачі писали, чи ні?
2: Так.
1: Та, ну, багатько за вас людей вболіває, все-таки Ілля там цілих 150
2: якщо
1: мільйонів.
2: Якщо не повезе, то комусь на наступний раз повезе.
1: Та, хто знає, ну, комусь принаймні пощастить на наступний раз позмагатися за кошика вартістю вже там 1500 гривень, якщо я не помиляюсь. Але в будь-якому випадку давайте не будемо забігати наперед, бо нам потрібно зараз визначити, що ж там буде. Ну, ваша думка, плюс-мінус, наскільки, на яку суму ви ж зібрали сьогодні кошика?
2: Я не дуже орієнтуюсь в цінах. Думаю, що можливо вклалося.
1: Вклалося. Тобто десь 1200 гривень плюс-мінус, правильно?
2: Ну, можливо.
1: Гаразд. Давайте запитаємо про це у Вадима. Він точно з дівчатами вже підрахував вартість кошика. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я тут уже на зв'язку, ну, хто то у вас? Пані Алла у нас така стукачка, так? Я сказала, що треба було взяти ще звичайні яйця. Ну, в принципі, що я можу сказати? Так, треба було взяти, щоб ми тут уже на роботі мали чим займатися, перемальовувати якраз таки. Тому що, так, мені здається, що ці яйця точно би не завадили для того, щоб взяти і вкластися в мінімальну межу по збору по продуктовому кошику. Ну, а сума сьогоднішнього продуктового кошика у нас дещо печальна, але з іншого боку, якщо подивитися так, то одразу скажу, що є і приємні новини. Ми накопичуємо суму продуктового кошика, в понеділок збираємо на 1500 гривень. А сума сьогоднішнього кошика 974 гривні рівно.
1: Шкода. Дійсно, треба було ще щось докласти до кошика. Та, мені подобається ваш оптимізм, пані Оксана. Це найголовніше.
2: Ну, як понеділок ви.
1: Хто його знає? У нас було вже якось так. З нами грала паняночка. Не пам'ятаю, правда, як її звати. Але вона з нами грала так от в п'ятницю. І в понеділок знову так поталанило їй потрапити у рубрику «Завжди ближче». Тому бажаю вам успіху, пані Оксана. Дякую за приділений час. Дякую, що були з нами. Та,
2: дякую вам.
1: Та гарного вечора вам. До побачення. Це була наша слухачка пані Оксана, яка, друзі, вам всім забезпечила можливість у понеділок позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Як взяти участь? Слухайте рано вранці ранкове шоу 7:40. Там Іра Саннікова та Олег Сірман обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми до вас зателефонуємо і будемо з вами змагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Сьогодні кошика зібрано та не забрано. Шкода в будь-якому випадку, але можливо і воно і на добре. Можливо, це добре на те, що хтось з вас отримає змогу у понеділок позмагатися за кошика вартістю 1500 гривень. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємось далі. Всім дякую за увагу.
0: «Завжди ближче». Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.

0: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
6: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Косоокість «С-Клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
10: «Інтелект».
9: Для роботи.
10: «Інтелект».
9: Для фільмів і ігор.
10: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТІВІ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
9: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
10: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
11: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: тепло.
1: Зараз, друзі, розповім вам, що ж буде з погодою завтра на території нашої мальовничої Буковини у суботу, 25 липня. Кажуть, що день буде хмарним. З самого ранку буде в Чернівцях небо вкрите хмарами, які протримаються до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Що ж буде, власне, з самими температурними показниками, я вам вже детальніше розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 25, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 11.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1612 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Запитаєте ви, який сьогодні ж день? Я вам скажу, що треба думати не про те, який сьогодні день, а про своє здоров'я. Бо це найцінніший скарб, але чи часто ми згадуємо про нього до того, як з'являться проблеми? Саме сьогодні, 24 липня, увесь світ відзначає Міжнародний день турботи про себе. Ця дата обрана не випадково. Символічне поєднання цифр 24 та 7 нагадує, що дбати про власне здоров'я і самопочуття потрібно дбати цілодобово і без вихідних. Ця важлива концепція виникла ще у далеких 1960-х роках у Каліфорнії, а згодом була офіційно підтримана Всесвітньою організацією охорони здоров'я, яка наголошує, відповідальне ставлення до свого організму суттєво знижує ризики хронічних недуг. Експерти ж виділяють 7 ключових стовпів такої турботи, серед яких грамотність у питання здоров'я, гігієна, психологічна стійкість та раціональне використання ліків. Щоб почуватися добре вже сьогодні, почніть із простих кроків. Додайте до свого розкладу хоча б 30 хвилин щоденної фізичної активності. Це може бути навіть енергійне прибирання будинку чи легка проста прогулянка. Обмежуйте фастфуд, налагодьте здоровий сон і навчіться вчасно перемикати увагу. Пам'ятайте, що прослуховування улюбленої спокійної музики, дихальні практики або чашка трав'яного чаю – це не марна трата часу, а дієвий спосіб знизити рівень щоденного стресу. Турбота про себе – це не егоїзм, а єдина можливість зберегти внутрішній ресурс і залишатися щасливими. Дбайте про себе щодня і залишайтеся разом з нами, бо тут точно є крута та позитивна музика. Тієсто та Суакі Сюрен, композиція «Тантелезен».

0: живе, не фільтроване.
1: Щойно ми прослухали гарячу спільну роботу легендарного нідерландського діджея Тієсто та багамської співачки і авторки хітів Соакі Сірен. Цей хіт офіційно вийшов ще 24-му році, але він досі продовжує захоплювати всі радіостанції та й вуха всіх поціновувачів ексклюзивних текстів і треків Тієсто. Ми ж зараз будемо з вами теж визначати ексклюзивного нашого слухача, чи може навіть слухачку, хто отримає бенто тортик. Солоденький подарунок від нашого партнера Нікнова. Для того, щоб взяти участь, ви надсилали промокоди. Ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який отримає свій бентотортик. Маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають. Це Нікнова. Завітайте у фірмові магазини та обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Нікнова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І цей настрій сьогодні смакуватиме наша слухач, пані Тетяна, номер якої закінчується на 987. Вітаємо з перемогою. Ну а ми рухаємося далі і слухаємо наше українське «Loud» у цю ніч.

0: Яка ж неймовірна атмосфера, тільки-но відзвучав трек у цю ніч від харизматичного Loud. І погодьтеся, друзі, ця пісня має якусь особливу магію. Вона здатна перетворити будь-який вечір на незабутню історію. Сподіваюся, цей ритм налаштував вас на правильну хвилю. На Буковинську хвилю. Адже наша ніч лише починається, і вона ще поки не почалася, допоки сонце не зайде за обрій. А ми нагадуємо вам, що ви маєте змогу забрати свій безкоштовний вхід для відпочинку у Георг Парк на двох. Пишіть промокод «Джеймс Бульк». І вже зовсім скоро, після композиції від Хюгель, Діпло, Малоу та Юна, ми дізнаємося, хто з вас відпочиватиме у Георг Парку.
1: Реклама.

0: Никонова.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Ну що, куди їдемо цього літа?
3: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
4: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
3: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: життя. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1 білінгвального по 5 клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Дано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Саме ця композиція «Forever» від Діпло і Хюгеля просто розірвала абсолютно всі танцполи і не перестає тут у нас лунати на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Ну а ми не припиняємо вас нагороджувати крутими подарунками від наших партнерів. У нас сьогодні для вас дуже чудовий літній подарунок. Ми розігрували цілий день відпочинок для двох у басейні комплексу «Георгпарк». Хочете освіжитися, поплавати, поніж на сонці чи просто провести гарний час? Тоді вам туди. Якщо ви відправляли промокод, то зараз, можливо, почуєте своє ім'я.
1: Реклама.
0: Басейн, прохолодні улюблені напої та багато приємних розмов. Додайте до цього мальовничу природу, різноманітні активності, комфортні номери і смачну кухню ресторану. І отримаєте ідеальний літній день у комплексі «Георгпарк», який знаходиться у Тарашанах.
1: Реклама.
0: І хто ж забирає? Забирає наша слухачка, пані Лариса, номер якої закінчується на 140. Вітаємо з перемогою! Ну, ми рухаємось далі. Тільки топова музика на Буковинській хвилі. Макс Барських. «Людина для мене».

Друзі, я теж маю це місце звільняти для наших дівчат. Передаю їх завжди слово для підсумку дня Марині Скінте. І кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатіною. Ну, а я повернуся до вас після 18:00.

0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. На міському пляжі чернівців не рекомендують купатися. В Недобоївцях відбувається масштабний всеукраїнський фестиваль з дартсу. Детальніше про це просто зараз.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. У селі Зелені Вижницького району зіткнулися трактор та мотоцикл. За інформацією правоохоронців, водій трактора, якому 85, виїжджав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі. Наслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст, житель Чернівців, загинув на місці від отриманих травм. Поліція затримала керманича трактора, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У Чернівцях тимчасово перенесуть дві зупинки громадського транспорту. Через будівництво водопровідної камери на вулиці Головній орієнтовно на 2 місяці зміниться рух біля театру «Ляльок». Зупинку «Театр Ляльок» перенесуть до будинків номер 14 та 16 на вулиці Головній на місце парковки. А зупинку вулиця Шкільна тимчасово змістять на вулицю Шолом Алейхіма, 4. У Чернівецькому тролейбусному управлінні показали, як миють автобуси і тролейбуси перед новим робочим днем. У структурі запевнили, що дбають про чистоту громадського транспорту для комфорту пасажирів. Працівники ЧТУ звернулися до людей. Якщо ви під час поїздки помітили, що салон потребує прибирання, повідомте про це на гарячу лінію ЧТУ. Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб не рекомендує.

«Кияни» поступилися грецькому «Пауку» з рахунком 2-3. Команда Ігоря Костюка швидко відкрила рахунок завдяки голу Володимира Брашка. Однак ще до перерви греки перевернули хід зустрічі. На початку другого тайму «Паук» забив третє, тож доля путівки до наступного раунду вирішиться 30 липня у матчі відповіді. ЛНЗ дебютував у Єврокубках із нічиєї. У першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій черкаський клуб зіграв 0-0 з бельгійським Гентом. Найнебезпечніший момент створили гості, коли після години гри м'яч влучив у поперечину. Втім, воротар ЛНЗ Олексій Паламарчук кілька разів врятував команду. Українці також мали свої нагоди, але рахунок так і не відкрили. А матч-відповідь відбудеться 30 липня у Бельгії. Полісся подарувало справжню гольову перестрілку в дебютному єврокубковому матчі сезону. У першій грі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій житомирські вовки зіграли в нічию 3-3 з данським Копенгагеном. Українська команда двічі виходила вперед завдяки голам Ігоря Краснопіра та Олега Федора. Але суперник щоразу відігравався. Рятівний м'яч на 88-й хвилині забив Олександр Філіпов, який приніс Поліссю нічию. А матч-відповідь відбудеться 29 липня у Данії. Теніс. Олександра Олійникова продовжує переможний хід у Гамбурзі. Перша сіяна українка вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши іспанку Лейре Ромеро Гормас у трьох сетах. Матч тривав майже 3 години. А вже у чвертьфіналі Олійникова вперше в кар'єрі зіграє проти екс-росіянки і наразі представниці Вірманії Еліни Аванесян. Крім того, за вихід до півфіналу в Гамбурзі також боротиметься ще одна українка – Ангеліна Калініна. Формула-1. Уже цими вихідними з 24 по 26 липня відбудеться Гран-прі Угорщини. Останній етап перед 4-тижневою літньою перервою. Траса поблизу Будапешта вважається однією з найтехнічніших у календарі Формули-1. Вона має 14 поворотів, а через вузьку конфігурацію її часто називають «Монако без стін». Головними фаворитами етапу називають пілотів «Макларен» і «Феррарі». Однак боротьбу за перемогу можуть нав'язати і гонщики «Мерседес» та чинний чемпіон світу Макс Ферстапен. Абсолютний рекордсмен Гран-прі Угорщини Льюіс Гемільтон, який вигравав тут 8 разів. Водночас останні 2 сезони перемогу святкували гонщики «Макларен». Кваліфікація відбудеться у суботу 25 липня, а старт гонки запланований на неділю 26 липня і розпочнеться о 16 годині. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: Повертаюся після наших дівчат, як завжди, з гарними новинами. Нагадую, що ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів і відправляйте актуальний промокод, який сьогодні лунає так – «Закипає двигун». Для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Закипає двигун». Ну, а якщо що хочете забрати свій відпочинок для душі та тіла в Балі і СПА, то залишайтеся з нами. Вже зовсім скоро ми почуємося разом з нашою Качечкою і будемо відгадувати, що ж за пісню вона сьогодні накрякала. Ну, а після ми зазирнемо до кошика і дізнаємося сьогодні, що поклала мережа магазинів Тано до кошика. Залишайтеся з нами, завжди далі круті подарунки, як завжди гарний настрій. Адам Порт стрив Каміла Кабелло з композицією «Move».

Це був справжній вибух енергії. Тільки но з вами ми розгойдувалися під гарячий суперхіт «Move» Адама Порта, Стрив та Каміле Кабельо. Цей афрохаус-біт просто не залишає шансів посидіти на місці. Тіло саме починає рухатися в такт. Справжній літній вайб, який залишається з нами в будь-яку пору року. Не збавляємо темп, попереду ще багато якісного звуку, ну і зараз ми дізнаємося про те, що сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод. І вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашу переможницю Наталі, і номер закінчується на 579. Вітаємо з перемогою! Ну а вже в понеділок о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод. Ну а ми рухаємося з крутим таким тече поп-хаус, взагалі треком, який неймовірно лягає просто на це літо. Це «Онука» Десна.

0: десна від онуки. І погодьтеся, друзі, цей фірмовий фольк-рейв наче переніс нас на берег річки до справжнього українського місця сили. Музикантам вдалося нагадати кожному з нас, як важливо серед щоденного шуму знаходити прості моменти для радості, світла та внутрішнього спокою. Сподіваюся, цей ритм подарував вам порцію натхнення, но ми не зупиняємось і рухаємось далі нашим музичним маршрутом. І буквально за мить пролунає композиція від Кельвіна Харріса та Клементіла Дугласа «Blessing».
1: Реклама.
2: Потрібен

0: Кіномаркет завжди ближче.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому. Усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Алло, ну як побачення?
8: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
7: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
8: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
7: То що, буде друге побачення?
8: Якщо він мене не обіграє.
9: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
10: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
11: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
12: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
13: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама.
15: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Який приголомшливий, залитий вайбом вайб, залитий сонцем. Щойно ми з вами насолоджувалися суперхітом Blessings від маестро Кельвіна Гарріса та чудової Клементін Дуглас. Ця музика буквально змушує відчути тепло морського бризу та атмосферу вечірок на Ібіці. Де б ви зараз навіть не знаходилися, чи то в машині, чи то в себе на кухні, чи то просто десь нас прослуховуючи через інтернет. Текст треку нагадує, що щоб не залишалося в минулому, потрібно рухатися вперед лише з позитивом та усмішкою. Ловимо цю хвилю, українську хвилю впевненості, та продовжуємо наш музичний політ. Залишається далі тут з нами, ну а ми рухаємося з The Hard Kiss і композицією «Маяк». Нехай в вашому житті завжди світить ваш маяк.

Нагадую вам, друзі, ви тут на Буковинській хвилі, з вами живе нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. Вже зовсім скоро ми дізнаємося, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і спа, тому залишайтеся з нами і нікуди не перемикайтесь. Ну а поки хардкіс і композиція «Маяк».

Мінливу хмарність та дощ прогнозують нам синоптики на ці вихідні. Кажуть, що завтра хмари вже з самого ранку вкриють небо і похмура погода триматиметься у Чернівцях та й на території нашої мальовничої Буковини до кінця вечора. Протягом усього дня очікується дрібний дощ. Що ж температурними показниками буде завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 25, вночі плюс 11. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 9. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 25, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 11.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарі Яремчука, 10. Ну, а у нас, друзі, ви забираєте свій сертифікат для того, щоб провести гарно час. Сертифікат на 500 гривень, тому хутко беріть свій телефон до рук. Телефонуйте 095-275-0100. Ну, а я вам розповім, як грати. Перш за все, ми зараз будемо слухати з вами композицію, яку накрякала Качечка. Ну, а вам потрібно зателефонувати і відгадати. Проте відгадати саме назву цієї композиції. Ну, якщо відгадаєте там ще й виконавця цієї композиції, то вам підігріють у Балі і СПА басейн десь на 2-3 градуси вище, так, щоб вам було тепліше купатися. 095-275-0100, телефонуйте хутко та пам'ятайте, телефонуйте тільки в тому випадку, якщо ви ще не вигравали відпочинок для душі та тіла. 095-275-0100. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Мене звати Світлана.
1: Так, пані Світлана, доброго вечора. Як гадаєте, доброго. Відгадаєте?
3: Буду пробувати.
1: Ну що ж, пані Світлана, я вам бажаю успіху. Слухаємо уважно композицію. Сподіваюся, вам вдасться її відгадати.

0: Така цікава композиція у нас сьогодні. Пані Світлана з нами на лінії. Пані Світлана, вдалося вам почути її?
1: Я думаю, удача вже на моїй стороні.
0: Так, то
1: це
0: кажіть.
1: Це в нас Ірина Б'єк.
0: Так, як композиція називається?
1: Деніч.
0: Ну, я би міг бути ваш, як був не одружений, та на жаль. Але це правильна відповідь. Справді, це Ірина Білик, ти мій, давайте слухати.

0: мелодії Ірина Білик та композиція «Ти мій». І сьогодні вона каже вам, що сертифікат для відпочинку в Балі і для душі та тіла, він ваш, пані Світлана. Вітаю вас з перемогою.
1: Дуже дякую вам.
0: Як вам вдалося це відгадати? Кажіть, діліться з нами.
1: Ну, я до вас дзвонила, була цього тижня.
0: Так. Ага. Та, о, тоді ж вам важко було, так?
1: Так.
0: Я от не пам'ятаю, що це в нас було минулого разу, так?
1: Це була Калуш.
0: А, точно, це Стефанія була тоді, та.
1: Так.
0: Ну, Стефанія то щось не допомогла вам. Але Ірина Білик стала на вашу сторону, і вона хоче, щоб ви гарно провели час, відпочили у Балі і спа душею та тілом. З ким будете відпочивати, пані Світлана?
1: З донькою.
0: Як доньку звуть?
1: Анна.
0: Пані Анна, передаємо вам величезні вітаннячки. У вас просто чудова мама Світлана, яка вам виграла відпочинок для душі та тіла у Балі і спа. Ще раз вітаю вам, оплески. Ну, а ви, пані Світлано, маєте змогу зараз теж передати вітання своїй доньці та всім загалом, хто вас впізнав тут на Буковинській хвилі. Прошу.
1: Передаю своїй доньці вітання, чоловікові, і всім бажаю чернівчанам гарних вихідних.
0: Та, дякую. Дякую вам. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати відпочинок для душі та тіла. Ну, а ми, друзі, вже як за традицією, слухаємо ту композицію, яку відгадали. І ви можете теж зараз поспівати, можете згадати ті часи, коли ви під цю композицію десь танцювали зі своєю коханою людиною. Ірина Білик, «Ти мій». Слухаємо далі.

друзі, можете заспівати ти мій тому продукту, який заберете у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вже менше, ніж за 60 секунд. Тому не перемикайтеся, бо хто знає, можливо, він ваш.

0: Шевченко.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб сьогодні відгадати, що ж такого цікавого ми приготували для вас у кошику. Я вам нагадую, як це взагалі відбувається, як ми віддаємо цей продукт у ваші руки. Перш за все, ми слухаємо цей продукт, він ось вже у мене в руках, та ось він так цікаво лунає. А після того я оголошую поживну та харчову цінність даного продукта. І якщо ви вже не відгадали за допомогою цього, тоді ми рухаємося до складу цього продукта. 095-275-0100 пропоную слухати цей продукт перш за все. І, як кажуть наші слухачі, потрясіть, ну трясу. Такі цікавий у нас продукт, друзі, 095-275-0100. Телефонуйте, якщо почули знайомий звук і здогадалися, що це таке сьогодні тут у нас у кошику. 095-275-0100 – це номер нашої студії, він незмінний. Запишіть собі у швидкий набір для того, щоб бути одним із перших, хто зателефонує до нас і відгадає, що ж це таке сьогодні у кошику. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Володимир, добрий день. Ну, Володимир, я вам скажу одне. Ви вже якось відгадували буквально нещодавно, та? Десь минулого тижня, правильно?
3: Так.
2: Та, ну, у нас є правила, їх не можна порушувати, тому я вам дякую ще раз за дзвіночок, але дайте змогу пограти ще комусь, гаразд?
3: Побачити.
2: Так, дякую, папа. Володимир, це наш постійний слухач, який просто грає і виграє абсолютно всі продукти. Я впевнений, що він би відгадав би і цей продукт, але, на жаль, у нас є правила телефонувати хоча б раз на місяць. Ну, в ідеалі, так. Це було б дуже чудово, тому що є ще багатько інших слухачів, які хочуть перемогти і забрати свій продукт у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а Володимиру окрема подяка за те, що він тут з нами на Буковинській хвилі і грає у рубриці «Що у кошику». Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день, мене звати Влада.
2: Добрий день, Влада, як ваші справи?
4: Це супер.
2: Влада, вигравали в нас щось колись?
4: Пару разів.
2: Ну, місяць вже минув чи ні? Владислав? Не? Кажу, місяць вже минув чи ні від виграшу?
4: Це навіть більше.
2: Ну то все, тоді давайте спробуйте свою силу знову і кажіть, що тут у нас у кошику.
4: Мені здається, це насіння сонячника.
2: Насіння сонячника. Пані Влада, я приймаю ваш варіант відповіді та вимушений вам сказати, що це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, що не з нашою слухачкою Владою, ми визначили, що це не насіння сонячника. Що це таке? Телефонуйте 095-275-0100, я вам даю ще раз послухати цей продукт, отак як він лунає. Попросите потрясти, потрясу вам. І тоді прийму ваш дзвіночок. 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб відгадати цей продукт, якщо ви почули, що це таке. Телефонуйте за цим номером і давайте свій варіант відповіді та забирайте те, що сьогодні для вас заготовлено тут у кошику, у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Артур.
2: Артур, доброго дня. Як ви гадаєте, що там ми таке сьогодні заховали у кошику?
5: Думаю, пачечка чіпсів.
2: Пачечка чіпсів. Приймаю вашу відповідь, пан Артур, та, на жаль, вимушений вам сказати, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Так, ми визначили з нашими слухачами, з Владиславою та Артуром, що це, на жаль, не пачка чіпсів і не пачка сухариків. Ой, насіння. Так, відкрив вам карти. 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і відгадуєте, що ж таке сьогодні тут у кошику. Вітаю, як вас звуть?
6: Доброго дня, Христина.
2: Доброго дня, пані Христина. Як гадаєте, що ж таке сьогодні тут у нас у кошику?
6: Пачка сухариків.
2: Ні, на жаль, ні, пані Христина, це не пачка сухариків. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути в будь-якому випадку.
6: Дякую
2: вам. Та, друзі, ми щойно визначили з нашою слухачкою Христиною, що це не сухарики. Що це таке, друзі? Телефонуйте 095-275-0100, це номер нашої студії, і відгадуйте, що це таке. До речі, три дзвінка ми вже прийняли, і це означає, що нам варто вирушати далі, нам варто вже зачитати склад даного продукту, не склад, а спершу поживну цінність даного продукту, так. Рухаємося до неї. І яка ж у нас енергетична та поживна цінність цього продукту? На 100 грамів даного продукту у нас 326 калорій. Харчова і поживна цінність на 100 грамів цього продукту наступна. Білки – 7 грамів. Жирів тут – 0,5 грама. І вуглеводів тут – ого-го-го-го, дай Боже, 71 грам. Що це таке, друзі? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте хутко за цим номером для того, щоб відгадати, що тут ми заховали у кошику. Дзвінок, на жаль, зірвався. Але це не складає вам руки ваші, не полишайте надії, що ви можете перемогти і забрати свій продукт, який ми заховали тут у кошику. Є вже поживна та харчова цінність цього продукту, щойно я її оголосив її. І ми зараз ще раз послухаємо його, але спершу відповімо на дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
0: Доброго дня, Арнольд.
2: Доброго дня, пан Арнольд. Як гадаєте, що це таке сьогодні у нас у кошику?
0: А можна ще раз дошки підказочку, бо я щось прослухав.
2: Так, ми щойно зачитали буквально кілька секунд тому енергетичну та харчову цінність. І вона така. На 100 грамів цього продукту тут 326 кілокалорій. Харчова та поживна цінність цього продукту на 100 грамів наступна. Білків тут 7 грамів, жирів тут 0,5 грама. І вуглеводів тут 71 грам. Що це?
0: Фісташки?
2: Я приймаю ваш варіант відповіді, пан Арнольд. Це що це фісташки, та на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую вам за дзвіночок. Було раді вас чути. Друзі, 095-275-0100 – це номер нашої студії. Хутко телефонуйте за цим номером, бо діджей Джаман уже мене прийшов виганяти студії. Хоча в мене є ще законних моїх 12 хвилин, але він мені натякає, що попередні кілька ефірів я в нього забрав його час, тому повинен компенсувати. Або відпрацьовувати у нього в його ефірний час, працювати трішки діджеєм на півставки. Півставки діджей, на півставки ведучий, на півставки МС. Друзі, 095-275-0100, телефонуйте і хутко забирайте цей продукт, який сьогодні тут у кошику. Поживна та харчова цінність пролунала. Енергетична цінність, та на 100 грамів цього продукту наступна. 326 калорій і кілокалорій, та тут так само поживна і харчова цінність наступна. Білків 7 грамів, жирів 0,5 грама і вуглеводів 71 грам. Що це таке? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
7: Олеся.
2: Пані Олеся, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
7: Я думаю, що це може бути м'ясні снеки.
2: М'ясні снеки. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, вимушений вам сказати ні, пані Олеся, це неправильний варіант відповіді, це не м'ясні снеки. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. Це не м'ясні снеки, друзі, що це таке? 095-275-0100. Вже більше ніж 7 хвилин ми відгадуємо цей продукт, вже прийняли більше ніж 3 дзвінки стосовно харчової та поживної цінності, і що ж, варто сказати склад даного продукту, проте, на жаль, тут складу немає, та, що з ним робити? Є дзвіночок, давайте відповімо. Вітаю, як вас звуть?
8: Доброго дня.
2: Доброго, як вас звуть?
8: Вова.
2: Вова, Володимир, ну як гадаєте, що ж тут у нас у кошику?
8: Крекери.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та вимушений сказати мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути, пан Володимир. 095-275-0100, це не крекери. Що це таке? Склад даного продукту, ну немає його, ну насправді. Давайте я пошукаю, та ні, немає складу, тут немає складу. Без складу. Цей продукт без складу продукта. Проте, я можу зачитати країну походження даного продукту. На то ж, тут, до речі, кілька країн. Слухайте уважно, де він може взагалі, звідки він може походити? Індія, Китай, Пакистан, Таїланд, В'єтнам та Єгипет. Що ж це таке? 095-275-0100. Вітаю, як вас звуть?
9: Добрий день, Таня.
2: Пані Тетяна, як гадаєте, що ж це таке сьогодні тут у нас у кошику?
9: Локшина швидкого приготування.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але відхиляю його одразу, бо він не співпадає з нашим підозрюваним. Ні, це не локшина швидкого приготування. Дякую вам за дзвіночок, пані Тетяна. Ми рухаємось далі. Друзі, 095-275-0100, 4 хвилини залишається до того, як закінчиться ефірний час рубрики «Шоу кошику». Ну, як закінчиться, там ще буде час, ми зараз до діджея Джамана будемо проситись, якщо ви не відгадаєте. Тож, енергетична та поживна цінність даного продукту вже була оголошена. Окрім цього, ну, склад я не можу оголосити цей склад, тому що його по факту тут немає написаного на цій упаковці. Але є вже телефонний дзвінок, який, можливо, має правильну відповідь. Вітаю, як вас звуть?
10: Доброго дня.
2: Доброго. Як вас звуть?
10: Микола.
2: Микола, як гадаєте, що тут сьогодні таке?
10: Ну, я думаю, що це зараз буде в яблучку, якщо ні, то я глибоко помиляюся.
2: Ну, так кажіть. Ще раз?
10: Рис.
2: Так, це правильна відповідь. Це рис. Чудово. Та, справді, це рис круглий від Бона. Скільки тут у нас? 900, 700, 700 грамів. Та, і ви можете приготувати голубці, плов, та все взагалі, що хочете. Суші навіть зробити з нього. Тому вітаю вас.
10: Дякую.
2: Кому будемо передавати привіт?
10: Привіт всім чернівчанам, всім українцям, всім перемоги, всім гарних новин з фронту. і гарних вихідних.
2: Щиро дякую. Щиро дякую вам за гарні та теплі слова. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій рисбон, який ви виграли у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я вам, друзі, всім дякую за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Ми почуємося з вами вже в понеділок. Принагідно нагадую вам про те, що в понеділок ви маєте змогу позмагатися у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» на за кошика вартістю 1500 гривень. Тому слухайте рано вранці актуальний промокод і відправляйте на наш телеграм-бот. І вже близько 17:17 ми до вас зателефонуємо. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких, ну і, звісно, гарно проведіть вихідні. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, і живе нефільтроване.
11: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Реклама. Відкрито набір до школи «Альтерра» з 1-го білінгвального по 5-й клас. Класи до 12 учнів. Все необхідне надає школа «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме вимагання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Чернівецький зональний відділ військової служби правопорядку інформує. До 20 вересня діє програма спрощеного повернення із самовільного залишення військової частини. Обирайте новий підрозділ та посаду самостійно, без резервних батальйонів. Повернутися можна через «Армія Плюс» напряму у військовій частині або через рекрутинговий центр ЗСУ. Повертайтеся на службу.
2: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Технологічна компанія «Благо». Будуємо міста, а не ЖК. Запрошує на «Разом Summer Fest». Живий звук. Альона Омаргалієва.
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: Чернівці. 26 липня. Літній театр. «Разом Summer Fest». Квитки на сайті «Карабас».
5: Можна не цікавитись війною, не читати новини, не відчувати загрозу, аж поки вона не опиниться зовсім поруч. Обирай боротись зараз. Спецпідрозділ головного управління розвідки «Артан». Майбутнє здобувають сильні. Звертайся до центру «Артан» у місті Чернівці або заповнюй анкету на сайті.
6: Але чомусь я знову тут.
7: Нова ера Макса Барських. Прем'єра наймасштабнішого шоу року сьогодні має сенс. 16 серпня. Чернівці. В ці музей під відкритим небом. Справжній фестиваль музики та життя. Бери друзів і родину, щоб прожити цей день разом. Бо саме сьогодні має сенс. Квитки на karabas.com. Звук живий.
0: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. На міському пляжі чернівців не рекомендують купатися. В Недобоївцях відбувається масштабний всеукраїнський фестиваль з дартсу. Детальніше про це просто зараз.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: Трагічна аварія на Буковині забрала життя підлітка. У селі Зелені Вижницького району зіткнулися трактор та мотоцикл. За інформацією правоохоронців, водій трактора, якому 85, виїжджав з другорядної дороги на головну та не надав переваги в русі. Наслідок зіткнення 16-річний мотоцикліст, житель Чернівців, загинув на місці від отриманих травм. Поліція затримала керманича трактора, відкрито кримінальне провадження. Слідство триває. У Чернівцях тимчасово перенесуть дві зупинки громадського транспорту. Через будівництво водопровідної камери на вулиці Головній орієнтовно на 2 місяці зміниться рух біля театру «Ляльок». Зупинку «Театр Ляльок» перенесуть до будинків номер 14 та 16 на вулиці Головній на місце парковки. А зупинку вулиця Шкільна тимчасово змістять на вулицю Шолом Алейхіма, 4. У Чернівецькому тролейбусному управлінні показали, як миють автобуси і тролейбуси перед новим робочим днем. У структурі запевнили, що дбають про чистоту громадського транспорту для комфорту пасажирів. Працівники ЧТУ звернулися до людей. Якщо ви під час поїздки помітили, що салон потребує прибирання, повідомте про це на гарячу лінію ЧТУ. Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб не рекомендує купатися на міському пляжі на вулиці Донбасівській, 5, через виявлені відхилення у пробах води річки Прут. За результатами лабораторних досліджень, купання на цій ділянці визнано небезпечним. У Чернівецькій області сьогодні, 25 і 26 липня, відбувається масштабний всеукраїнський фестиваль з дартсу «Недобоївський Фенікс». Про це повідомляє Недобоївська громада. Фестиваль зібрав найкращих спортсменів, ветеранів, юніорів та любителів гри з різних кутків України. На гостей чекають яскраві поєдинки, урочисті церемонії, професійне представлення учасників, телевізійні матчі, прямі трансляції та незабутня атмосфера великого спортивного свята. Усіх жителів Недобоївського громади запрошують підтримати учасників і стати частиною великої спортивної історії. Захід відбувається в селі Недобоївцях, вулиця Головна, 28А, біля будинку культури. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про пожежну небезпеку. 25 липня погодні умови на рівнинній території Чернівецької області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

відчуваю, я всю тебе бачу. І ковдрою теплою кожухом стану, якщо ти попросиш, як не перестанеш.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

0: такою машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі,

У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смеркова хата».

Чернівецький університет імені Юрія Федьковича вважається однією з найбільш видатних історичних пам'яток не лише України, але й світу. Це єдина будівля в Чернівцях, яка входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

Іван Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях. Я

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

число Пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа Пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.